0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Raia wote wasio na vibali kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa raia wa Burundi wanaoishi Kenya, wameagizwa kujitokeza katika balozi zao kwa ajili ya usajili rasmi wa vitambulisho. Msemaji wa serikali Charles Owino anasema Wizara ya Mambo ya Kigeni itawasiliana na ubalozi wa Burundi na washirika wengine wa kikanda ili kurasimisha na kusimamisha kesi hizo. Hii inafuatia agizo la hivi karibuni la Rais William Ruto kuhusu raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogo.
2: All individuals undergoing registration will be presumed legally present in the Republic of Kenya. This window is designed to bring our brothers and sisters out of the shadows, ensuring that they can access health, banking and legal protections without fear.
1: Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ameishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kuunda migogoro isiyokuwepo kufuatia msako wa serikali dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ya uchuuzi na biashara ndogo. Kalonzo amesema jinsi msako huo ulivyokuwa ukitekelezwa unaonyesha ukosefu wa mkakati, na akaonya kwamba mbinu ya serikali inaweza kuongeza mvutano kati ya jamii na nchi jirani.
3: Sasa hivi wanachukua mali zetu, watu wa vinyozi wanapolewa vitu zao, kama uko na hoteli unaibiwa, wangetuacha basi sisi twende na amani.
4: Okay, kwa naotaja ni kabisa most peaceful man.
5: Wameanza kukuja kwa nyumba, wakatuambia vitu mko nazo leta.
1: Walimu wa elimu ya mahitaji maalum wameonya kwamba wanaweza kuvuruga masomo ikiwa malalamiko yao hayatashughulikiwa haraka. Masuala yao muhimu ni pamoja na uainishaji wa ngazi, kupandishwa vyeo, maendeleo ya kazi na uwakilishi. Wakizungumza huko Meru, walimu hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa Edwin Gituma walisema wanaendelea kuwahudumia wanafunzi licha ya changamoto zinazoendelea kuathiri ukuaji wao wa kitaaluma na ustawi.
6: SNE teachers deserve fair, transparent and equitable opportunities for career progression.
7: Tunaomba serikali yetu ishughulike wale watoto vyakula ni nandra.
8: Tunalalamika kwa serikali yetu waweze kutimiza ahadi zao.
1: Na miaka 4 baada ya utawala wa Rais William Ruto, mabadiliko ya misitu nchini Kenya yanaanza kuota mizizi. Serikali inasema miti bilioni 1.7 imepandwa chini ya kampeni kabambe ya kitaifa ya kupanda miti, na hivyo kusukuma mbele lengo la miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Mpango huo uliozinduliwa Desemba mwaka 2022 unalenga kuregesha hekta milioni 10.6 za mandhari iliyoharibika na kuongeza eneo la kitaifa la miti hadi asilimia 30 likijumuisha misitu, mashamba, ardhi oevu, maeneo ya malisho na miji. Michezoni, mshambuliaji wa Harambee Stars Job Ocheng alifunga bao lake la kwanza la La Liga kwa Real Sociedad jana usiku walipobanwa na ushindi wa 3-2 dhidi ya Elche. Ocheng alifungua mabao dakika 11 kabla ya Yange Herrera kufanya matokeo kwa 2-0 dakika ya 32. Thomas Lemar na Fer Nino walijibu kwa Elche dakika 67 na 74 kabla ya Lucas Suchet kupata bao la ushindi dakika ya 90 kwa Sociedad. Mechi nyingine ilishuhudia Getafe kitoka sare ya 1-1 na Celta Vigo. Meneja wa Oleksandra Usyk amepuuza wito wa Tyson Fury wa pambano la tatu licha kuendelea kuwa na shaka kuhusu pambano la uzito wa juu la Uingereza na Anthony Joshua. Kambi ya Ukraine inasema yeye si mpango wa Fury, na ikiwa anahitaji mpinzani anayestahili lazima awatembelee na ofa rasmi, sio kupitia taarifa kwa vyombo vya habari. Hii inakuja baada ya Fury kusema anataka pambano la tatu na Usyk, ambaye alikuwa bingwa wa uzito wa juu alipomshinda Fury mara 2 kwa pointi mwaka 2024. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: dhulumiwa na pia kulalamika kwamba ni kama haki zao zinakiukwa pale, msikilizaji. Lakini serikali imepinga hayo madai wakisema kwamba watakuwa na lindwa, lakini wanataka kwamba stakabadhi zao ziweze kuwa halali na pia waweze kuhakikisha kwamba wanaishi hapa nchini Kenya kwa njia ya halali pale na stakabadhi zao waweze kujisajili vilivyo pale. Kwa hivyo ni habari ambayo naona pia imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Bwana Mlilo, ulikuwa utakuzungumza kabla tupige break. Ulikuwa utasema nini?
1: Gidi, umetoa mfano wa China ambapo mchina labda anakuja hapa anafungua biashara rejareja. Hiyo nayo pia mimi nimeikataa kabisa kwa sababu huwezi kuwa unatoka nchi ambayo imeendelea vile alafu unakuja hapa na kupambana na Wakenya. Lakini hili swala la hawa jirani zetu ambao wengi wanafanya biashara, hata leo asubuhi, unajua mimi ni mtu napenda hiyo mandazi ya Kiburundi na hiyo chai yao. Umepata kwamba ule jamaa wangu kama kawaida hayupo. Na lakini unapata kwamba asipokuepo hakuna Mkenya tena atafanya hiyo kazi. Manake si kazi ya Kenya tumezoea. Kwa hivyo nafikiri tunafaa kuangazia ni maswala gani ama ni biashara zipi ambazo raia wanafanya, kwa sababu hata kwa mfano mimi niende labda Uganda kufanya biashara maeneo ya pale, kuna sheria ambazo labda nifate kule Uganda ndio niweze kufanya biashara zangu. Kwa hivyo kuna haja ya kukuwa na wasiwasi kama wewe ni foreign na uko hapa nchini Kenya na una stakabadhi ambazo unahitajika. You just free to do your business. Nimeona wengine wameoa wa Kenya ama wameolewa na wa Kenya, kwa hivyo anashangaa itakuwaje sasa mimi nimeolewa na Mkenya, si mimi ni raia wa Kenya kwa sababu wanangu ni Mkenya ama bibi yangu ni Mkenya. Kwa hivyo nafikiri kunafaa kuangazia ili swala kwa kina, na pia niseme wa Kenya wenzangu, hawa ni ndugu zetu, hawa ni dada zetu. Hatuwezi tukasema kwamba Kenya ndio nchi ambayo sasa we are all safe. Siku moja kunaweza kuwa na taharuki hapa nchini Kenya. Labda unaenda kutafuta uraia pale Burundi. Itakuwaje? Because today it is them, tomorrow it is us. Kwa hivyo tuweze kuangalia hili swala kwa njia ambayo inafaa.
0: Unajua kitu kingine ambacho pia lazima tuweze kuangazia, kuna tofauti ya kufurusha mtu na kuhakikisha kwamba anaishi na stakabadhi kamili kama vile inatakana kisheria.
1: Yes.
0: Kule Afrika Kusini hao walikuwa wanawafurusha.
1: Yes.
0: Hata kama uko na stakabadhi.
1: Yes.
0: Hata kama uko na biashara halali.
1: Yes.
0: Hao walikuwa wanafukuza.
1: Yes.
0: Unasema hatutaki foreigners. Lakini hapa nchini Kenya hakuna mtu ambaye amesema kwamba mfurushe. Kila ambacho amesema ni kwamba hakikisha kwamba biashara ambayo unafanya, unafanya biashara kialali.
1: Yes.
0: Biashara kialali. Na pia kuna sheria za Kenya ambazo zinasema biashara reja reja, wewe kama foreigner haufai kuwa unajihusisha nao except kama umepewa leseni
1: permit
0: ya kufanya hiyo biashara. Kwa sababu hizo ni biashara ambazo ziko protected ili kuweza kulinda wa Kenya. Wa Kenya pia waweze kufanya biashara zao. Kuna jamaa alikuwa anatoa mfano hapo jana na nilikuwa nasoma na kufuatilia kwa kina. Anasema ili swala watu wanafaa kuiangazia soberly.
1: Yes.
0: Bila kuweka feelings na sympathy na mambo kama hayo. Anasema kwa mfano yeye amefungua kinyozi.
1: Yes.
0: Huyu ni Mkenya. Amefungua kinyozi. Na pale amefungua kinyozi ako na KRA, analipa ushuru. Alafu ako na wafanyikazi ambao ni wa Kenya kwa mfano. Wale ambao wanafanya katika hiyo kinyozi. Hawa Kenya pia wako na familia zao.
1: Yes.
0: Wako wanaishi kwa ploti ambao wanalipa rent.
1: Yes.
0: Na ile rent inaenda kwa nani? Kwa landlord.
1: Yes.
0: Ambaye ni Mkenya. Kwa hivyo ni landlord tofauti. Kwa hivyo unapata kwamba ile biashara yake ikipata mapato, kwanza analipia ushuru, alafu analipa wale wafanyikazi. Wale wafanyikazi pia wako na familia, wanaenda wananunua pesa chakula kwa mama mboga, na pia bado analipa rent kwa Wakenya ambao ni landlords tofauti. Unaangalia hiyo chain.
1: Yes.
0: Chain ya vile pesa inatumika pale. Alafu kuna Mkenya mwingine, yeye amechukua raia wa kigeni.
1: Yes.
0: Akawaajiri pale.
1: Hawa
0: raia wa kigeni wako wamefungwa pia kinyozi kando ya huyu ndugu.
1: Hawa
0: raia wa kigeni awalipi ushuru. Kwa sababu hawana stakabadhi. Wanaishi tu, wanajua vile nakwepa kwepa. Alafu kwa nyumba wanaishi watu kumi ama watu tano kwa landlord mmoja, kwa room moja. Kwa hivyo faida ile ambayo wanapata, wanalipa tu landlord mmoja. Kumbuka yule mwingine Mkenya ambaye ameajiri wa Kenya wanalipa landlord kadhaa. Unaelewa?
1: Yes.
0: Alafu ile pesa ambayo wanapata awalipi ushuru, alafu mgao wa ile pesa wanatuma kwao
1: Burundi. Kwa mfano,
0: si usisebe, usitaje majina tafadhali.
1: Yes, yes, yes.
0: Inaweza kuwa Congo.
1: Yes.
0: Inaweza kuwa Sudan.
1: Popote.
0: Kuwa Somali.
1: Yes.
0: Popote pale.
1: Mm-hmm.
0: Wanatuma pesa wapi?
1: Kwao.
0: Kwa hivyo unapata kwamba hawachangii uchumi.

0: wa kitaifa. Ni kama wananyonya ile pesa ambayo inafaa kuwa inazunguka kwa Wakenya. Alafu unajua pia wanaweka kwa bei nafuu. Yaani wanalipisha pesa kidogo pale. Kwa hivyo unapata kwamba yule Mkenya ambaye alikuwa na kinyozi wake inabidi afunge. Kwa sababu kuna Mkenya mwingine ambaye ameajiri raia wa kigeni ambao wanalipisha kidogo na ambao pia wanaishi kwa room moja, kwa hivyo wana support landlord mmoja. Alafu unapata kwamba ile pesa ambao wanapata pia hawalipi ushuru na wanagawa zinaenda kule nje. Kwa hivyo huu ni mfano ambao jamaa alikuwa anatoa akasema look at it soberly. Ingekuwa huyu Mkenya ambaye ameajiri raia wa kigeni na hao raia wa kigeni wanalipa ushuru. Pesa ingekuwa inabaki hapa nchini Kenya.
1: Yes.
0: Na pia walikuwa wangekuwa na changia kwa masuala ya kitaifa na wengine hao wangejua kwamba kama tunaishi kwa njia ya halali basi afadhali hata mimi nipate nyumba yangu badala sisi wote tuishi kwa nyumba moja. Unaona? Natoa mfano. Kwa hivyo atakuwa analipa pesa tia kwa landlord wengine pia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba atakuwa anasaidia Wakenya wengine kuliko kuingia kujificha na kusaidia mtu mmoja na mambo kama hayo. Mfano mwingine ambao umetolewa pia ni kuhusu wa China. Na mimi nataja wa China kwa sababu najua wanajiweza.
1: Yes.
0: Hao wengine siwataji kwa sababu hao ni mandugu zetu hawajiwezi.
1: Kweli.
0: Kwa hivyo lazima tuweze kuwaonea huruma kidogo lakini sheria lazima ifuatwe. Lakini wa China jamani wanajiweza. Wana manufacture. Hao ndio wana manufacture hizi bidhaa zote ambazo tunatumia.
1: Kweli.
0: Hapo zamani ilikuwa ni Wakenya. Ukiangalia hapa River Road.
1: Kweli.
0: Ama Moi Avenue.
1: Yes.
0: Wakenya walikuwa wanajituma, wanaenda kule China, wanapata labda Guangzhou kule, wanapata mahali nguo zinauzwa vizuri,
1: yes,
0: kutoka kwa manufacturer, wanachagua, alafu wanakuja na hapa nchini Kenya, wanauza wanalipa ushuru, alafu wanafanya nini? Wanapata ile benefit, ile faida. Lakini siku hizi unapata kwamba wale wachana wamejanjaruka. Unasema aja gani hawa Kenya wakuje hapa? Sisi tutatengeneza na tutakuja mpaka huko na tutuuzie wa Kenya directly. Unaelewa?
1: Kweli wamefungua hata maduka yao hapa.
0: Wanauza directly. Kwa hivyo unapata kwamba ile chain ya wa Kenya, Mkenya kawaida kupata mapato hamna. Sasa inabidi yule ambaye alikuwa amefungua biashara yake pale Moi Avenue inabidi nafunga.
1: Kweli.
0: Kwa sababu kama mchana anaileta directly na nauza directly
1: na ni cheaper
0: na nauza kwa Wakenya, sasa atafaidika namna gani? Sasa yule jamaa anafunga duka yake, anaingia labda kwa boda ama anaenda nyumbani anasema hakuna kazi. Lakini ingekuwa kwamba Wakenya wamekuwa empowered enough kwamba wanaweza leta hizo bidhaa na pia waweza kuuza kama vile wa China wanauza pale, unapata kwamba wengi wanaingia kwa biashara na wanapata mapato yao na wanaweza kulisha familia zao bila wasiwasi wote. Hivyo ndo mimi nilikuwa nafikiria kwamba tuweze kuiangazia. Si kufurusha mtu, lakini kuhakikisha kwamba kila mmoja ana stakabadhi, alafu biashara ambazo zinafaa kuendeshwa na Wakenya ziendeshwe na Wakenya kwa njia ya halali.
1: No, Gidi umetoa point nzuri, sitaki kuongezea.
0: Hebu nipate maoni yako msikilizaji. Namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: Radio Jambo. Ni saa moja na dakika 33. Kila siku saa mbili asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko meji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
3: Puritan Insurance Agency Limited is recruiting an insurance officer. A valid certificate of proficiency COP from the College of Insurance COI Kenya, with at least 1 to 2 years of experience handling commercial insurance lines, with an understanding of WIBA, marine and bond underwriting process is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. The US Embassy Nairobi is recruiting police fraud investigators. Degree in social sciences or law enforcement, or 4 years of experience as a substitute, and a minimum 3 years investigative and prosecutorial experience with the Directorate of Criminal Investigations is required. The role is currently open to Kenya National Police Service NPS officers. Visit myjobsinkenya.com to apply.
0: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews. Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
4: Badilisha aina za breakfast unazokula. Si lazima ule kitu kile kile kila asubuhi. Kuswitch meals zako kunaweza kufanya breakfast iwe enjoyable zaidi, huku ukipata nutrients mbalimbali muhimu mwilini.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni anawasihi Wakenya kuimarisha usafi na hatua za kinga kufuatia ongezeko la visa vya mpox. Kufikia hapo jana, Kenya ilikuwa imerekodi karibu visa 1,300 vilivyothibitishwa na vifo 19 katika kaunti ya 40. Mombasa ina idadi kubwa zaidi ikiwa na visa 452, ikifuatiwa na Nairobi ikiwa na visa 320 na Busia ikiwa na visa 115. Muthoni pia ametoa wito wa ufuatiliaji endelevu na uhamasishaji wa umma. Maseneta wanaendelea tena na vikao hii leo baada ya mapumziko mafupi. Bunge linatarajiwa kuzingatia sheria kadha ikiwa ni pamoja na mswada wa usimamizi wa maendeleo ya uvuvi, mswada wa usindikaji wa dhahabu, mswada wa marekebisho ya barabara za Kenya na mswada wa ulinzi wa mimea. Michezoni, shirikisho la soka la Ubelgiji linasema halitaunga mkono azma ya Gianni Infantino ya muhula mwingine kama rais wa FIFA, likitaja masuala ya wazi na utawala. Chama cha soka cha Ubelgiji pia kinataka majibu kuhusu jinsi FIFA ilivyoshughulikia kumtoa mshambuliaji wa Marekani Folarin Balogun kutoka kwenye marufuku ya lazima ya mechi moja kwenye kombe la dunia ilikomruhusu kucheza dhidi yao katika hatua ya 16 bora. Infantino amekabiliwa na shinikizo kubwa baada ya mpango wake tata wa kuuza hisa katika kombe la dunia, lakini FIFA inasisitiza kwamba atagombea katika uchaguzi wa mwaka ujao kwa muhula wa mwisho. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
6: Basi karibu tena Radio Jambo, ni wakati wa kufanya mazungumzo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuzungumza, waweza kutuma WhatsApp na pia waweza kupiga simu pale ili tuweze kuzungumza. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Basi nikingoja producer anze kushika simu, ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye naona hapa anaitwa Lydia Akelo. Lydia Akelo, hey, naona hapo umeangukia 73,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo Lydia Akelo ningependa kutambua. No, Lydia Atieno, si Akelo, Atieno. Mm. Lydia Atieno ningependa kukupongeza sana. Naona hapa umeweza kujishindia 73,000 Kenya shillings hapa Radio Jambo. Namba yako inaanza na 0724 na inaisha na 363. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo, Lydia Atieno, ambaye ameweza kupata 73,000 Kenya shillings. Kumbuka mpango wa Lucky Box inaendelea, ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19, 19 bob. Hiyo ndio itakuwezesha kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali, ikiwa ungependa kujishindia chapa, dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, weka pin yako. Kumbuka itagharimu shilingi 19 kuweza kushiriki hapa Radio Jambo. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao wanaona wanatuma ujumbe, hata ingawa ujumbe nyingi zimekanganywa na hizi za kujishindia zawadi. Kwa hivyo unapata kwamba ni ngumu kuchagua. Kuna wale wanatuma za kushinda zawadi, kuna wale wanachangia mjadala. Kuna ushabiki ambaye anasema anaitwa Timothy Kanda kutoka Eldoret, anasema foreigners to be dealt with in a human manner, let's avoid xenophobic behavior at all cost. Yes, hiyo ni kweli kabisa. Watu wasi take advantage na kuvuruga, lakini waweze kupata stakabadhi na wafanye biashara kwa njia ya halali, ili pia waweze kuchangia uchumi wa kitaifa. Haya, asante sana. Mgeni anasema expelling foreigners could still hurt Kenya by cutting foreign direct investment and tourism revenue. Eliminating jobs tied to foreign firms, slowing skills and technology transfer. Okay, hata ingawa kumbuka hii si kufurusha, bali ni kuhakikisha kwamba unafanya biashara ya halali pale. Haya, na mwingine anasema, I have seen a video of Kenyans invading business owned by Burundians and stealing everything from them. They are even breaking into houses rented by those foreigners and shamelessly sharing whatever they find inside among themselves. Hii tulisema ni ukiukaji wa sheria, na nafikiri kwamba hatua zinafaa kuchukuliwa kwa mtu yoyote ambaye anavamia raia yote wa nchi yoyote pale. Haifai kisheria hata kidogo pale. Asante sana. Haya, na mwingine anasema Gidi na Ghost Mamedic, my neighbor is a Burundi, has a clinic, I pay VAT, file return, renew my licenses with the clinical council. I have to develop myself, treatment I charge 1500, he charges 500. He doesn't know Kiswahili or English, he knows French, so he struggles to prescribe medication. I wonder where is the government. Okay, hii tu ni mifano tu ya ambayo tulikuwa nimetoa hapo awali, ambapo wafanye biashara wanapitia pale. Wakati tunakubali raia wa kigeni waingie katika biashara ambazo tunafaa kuwa nafanya na Wakenya, alafu pia kuweza kuharibu soko pamoja pia na kutolipa ushuru. Au ndio mambo ambayo tunafaa kuangazia pale na kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye anafanya biashara hapa nchini Kenya anachangia kwa uchumi wa kitaifa kwa kulipa ushuru, kwa kujisajili vilivyo, na pia kubuni nafasi za kazi kwa Wakenya wengine pale. Kama huyu unaona anasema yeye ako na kliniki yake, yeye analipa license, analipa VAT, ana file return na mambo kama hayo, na analipisha 1500 kwa sababu kuna cost of doing business.
7: Kweli.
6: Lakini huyo mwingine yeye kwa sababu ana ushuru wa kulipa, na pia kuna njia za mikato, kwa sababu yeye labda ni raia wa kigeni, unapata kwamba anaribu biashara ya huyu mwingine. Kwa hivyo unapata kwamba abuni kuchangia masuala za kitaifa. Huo ni mfano ambao jamaa alikuwa ametoa pale. Haya, na mwingine anasema Gidi Africa for Africa, kikubwa walipe ushuru but wa China warudi kwao. Usifurusha mchina. Mchina unajua yeye ni mjanja, yeye anajua vile anafanya mambo yake.
7: Kweli.
6: Kile ambacho tumeuliza ni kwamba waachie wa Kenya wafanye biashara reja reja. Wanaweza leta wholesale, alafu wa Kenya wafanye biashara nyingine. Ili kwa sababu wa Kenya watabuni nafasi za kazi nyingi. Au unajua kishaleta pale kwa warehouse, anajiri Mkenya mmoja ama wawili. Ushaenda kwa hizi warehouse wa China?
7: Ushaenda.
6: Na pale wewe unaenda wawili tu wameajiri. Lakini wangeleta wholesale, alafu wa Kenya wengine wanaenda wanachukua, wanaenda kuuza kwingine. Yule Mkenya ambaye anaenda kuuza kwingine atajiri watu kama watatu ama wanne katika kila duka lake.
7: Kweli.
6: Lakini yule mchina pale kwa industrial area hapo kwa warehouse, ameajiri wa Kenya tu wawili. Mmoja wa kukutembeza kwa warehouse na mwingine wa kuangalia account. Alafu yeye amekaa pale na simu ya M-Pesa. Hawa chana ni wajanja pale.
7: Eh, naangalia kama imeingia.
6: Eh, anaingia.
7: Bali unalipia ndio wako pale.
6: Wako pale, bali ndio mchana amekaa. Alafu ni wajanja naangalia. Eh. Wakiona unakaa KRA wanatoroka. Kwa hivyo hayo ndio nafikiri kwamba inafaa kuangaliwa pale. Watu wa kuuza njugu waache wauze njugu, lakini hao ambao wanachukua biashara za Wakenya ndio wanafaa kuangaziwa pale. Haya. Labda nirudi kwa simu, napata baadhi ya mashabiki kwa simu wangependa kuzungumza. Naanza na Wafula kutoka Kawangware. Wafula, habari gani?
8: Mzuri mzuri bwana Kiti na Kosi. Kulingana Kiti vile umefafanua. Hiyo ni ukweli mtupu. Tujuzi nimeenda kwa duka fulani, mchina anauza ndizi, anauza machungwa, na hiyo ni biashara ndogo ambayo Mkenya anafaa kuuza.
6: Hiyo ni duka gani ndugu yangu? Hiyo ni duka gani?
8: Enda hapa nini China Center Ngong Road. Ingia ndani ndugu yangu. Mimi hapo nimeona.
6: No, China Center nao ni biashara halali kwa sababu hiyo ni supermarket. Hiyo ni halali.
8: Lakini unauza ndizi now, yenye mimi Mkenya wakaita kutoka Kawangware naweza uza na nyanya.
6: No, supermarket ni tofauti na biashara reja reja. Yule analipa ushuru.
8: Ameandika grocery baba. Ameandika grocery. Hiyo ni vitu mimi naweza uza. Alafu kitu kingine Gidi. President alisema wakuwe na sitakabadhi zenye sinafaa watu kuishi hapa. Alafu wa Kenya mmechukulia advantage. Na hivile tunaongea hivi hapa utawala kuna moto wamechoma nini vibanda ati wa Burundi walikuwa wanauza hapo kuko.
6: Hiyo haifai hata kidogo. Tafadhali hiyo haifai hata kidogo. Mtu yote asichukua sheria mkononi ya kuweza kufurusha mtu mwingine. Kumbuka tayari hata serikali imetangaza hakuna mtu yote ambaye anafurushwa. Kile ambacho wanaomba ni kwamba weka your records straight, fika katika ubalozi wenyu uweze kujisajili pale ili ijulikane wewe ni nani, unafanya biashara gani hapa nchini Kenya na uweze kufanya biashara kwa njia halali, kwa sababu kuna utaratibu. Na hata wa Kenya ambao wanaenda nchi za Ulaya pale ama nchi za kigeni huwa wanahitajika kuweza kujisajili na unapata leseni na permit ya kuweza kufanya biashara zao pale. Kwa hivyo hapa Kenya pia ndio labda wanajaribu kuangazia kama vile kama sisi pia tunafaa kufanya vile, lakini kufurusha mtu haifai hata kidogo. Wahurumie wenzetu ama na mandugu zetu wako hapa nchini Kenya ndio, lakini hakikisha kwamba umefuata sheria na utaratibu ili uweze kufanya biashara yako bila uoga ama bila kujificha ama bila kuogopa kwamba labda utachukuliwa tu na mambo kama hayo.
7: Hata Marekani Gidi, sasa hivi unajua Wakenya wengi wameregeshwa hapa kwa sababu hiyo mambo ya stakabadhi.
6: Kweli.
7: Tunaona kwamba ni kitu muhimu. Kwa hivyo hata kama ni raia wa kigeni, make sure you have the papers and you continue with your business.
6: Mark Wanyama kutoka Kariobangi, habari gani?
9: Salama sana Gidi na Ghost.
6: Ungependa kusema nini?
9: Mimi nataka niongee hivi. Kwa hili swala nalo mimi nitaambia Rais Kongole. Mimi nikiwa pale Isili Gidi. Unakuta kuna mchina sasa hivi yenye tunaongea na wanakuja wanafungua maduka. Mtu akishafungua duka. Duka ya rejareja anaajiri Waganda. Mandugu zetu majirani zetu kama wa Somalia wanafungua duka anaajiri Waganda. Lori zikiingia za kuzusha mizigo pale Isili unakuta wa Burundi ndio wanabeba na mikokoteni. Kwa sababu gani? Wanafanya hivyo. Wa Burundi, Waganda wote kazi zao wanalipisha bei rahisi. Na unakuta wa Kenya wakienda kulipisha ile bei inafaa, hawatapewa hiyo kazi. Sasa unakuta katika hii nchi, katika hiyo soko kumevamiwa na maforeners wote ama majirani zetu wote. Haya, unakuja kama nini sekta ya pikipiki. Sekta ya pikipiki. Unakuta magurundi wa Tanzania wametengeneza stage zao, wao ile bei wanalipisha, Mkenya haezi fanya kazi na hana. Unaelewa? Sasa huku tunasemekana kwamba Wakenya ni wavivu, hawataki kufanya kazi. Ukweli ni kwamba hawa watu, kama kuna mtu ana leseni ya kufanya kazi katika nchi yetu afanye. Kama hana, inakuwa tu vizuri kila mtu akapagia kwake tafadhali.
10: Fred Juma kutoka Kariobangi North, habari gani?
11: Mimi kwa mzima kiti na ghost, na nashukuru kuongea na nyinyi. Mimi kenye ninachangia. Hawa ndugu zetu wa Burundi ni watu wazuri, si watu wabaya. Wangepewa muda mrefu, muda kadhaa, siku kadhaa ya kujipanga. Kwa sababu nakuta wengine kama kwangu kwa ofisi, mimi huwa nawapea kazi, niko na bureau. Wanakuja kwangu na wana wako na passport. Kuna wale wako na temporary passport, kuna wenye wako na original passport. So kitambo huyu Burundi apande pass from Burundi akuje mpaka Tanzania aingie Kenya, that is 3 days. Iko process ya watu kupitia ndio wafika hapa Kenya. Kwa nini wanapewa siku mbili tatu ya kutoka Kenya kurudi tena kule kwao Burundi? Sio wangejipanga, kuna mwenye amekopa pesa, kuna mwenye amekopesha pesa, kuna mwenye amechukua vitu za mtu kwa duka hajajipanga.
10: Okay, bwana Fred, labda nikipenda kurekebisha hapa. Hakuna mtu yote ambaye amepewa makataa ya kuondoka nchini. Hiyo hakuna kitu habari kama hiyo. Ni vile tu wameulizwa waweze kuhakikisha kwamba wamejisajili. Jana niliona PS wa Foreign Affairs akizungumza nao akimwambia kwamba hakuna mtu ambaye atafurishwa, lakini hakikisha kwamba umejisajili.
11: Unajua kitu nitakwambia, Burundi ni waoga. Sababu ukiangalia hata akikuja kwa ofisi kwangu, anakujanga akiwa na uoga. So kama nisikia msemo wa rais vyenye alisema,
10: kama ako na stakabadhi ambazo ni za haki, afai kuogopa. Ufai kuogopa. Mtu ambaye anaogopa ni yule ambaye hana stakabadhi, anajua ako illegal immigrant. Hata pale Marekani siku hizi hata makanisa watu waendi kanisa kwa sababu kuna watu wanaitwa ICE.
7: Yes.
10: Wanaenda wanashika wale ambao ni illegal immigrant.
7: Yes.
11: Unajua sasa hao wamechukulia ni wakati wa siasa. Ndio wanaambiwa mambo ya kutoka nje yenye inataka kuchaguana na iko na siasa. Ndio wanachukulia hiyo kitu kuwa zito kwao.
10: Lakini wewe washauri kwamba waweze kujisajili ili hata pia wachangie, walipe ushuru kama wengine, na pia walipishe bei kama wengine, kwa sababu Wakenya wengine pia wanalalamika kwamba wanalipa bei ya chini, kwa hivyo inaangusha biashara za Wakenya.
11: Ile kazi wa Burundi wanafanya, bwana Gidi, angalia kuanzia saa hii ama kuanzia jana, Wakenya wanaogopa kufanya hizo kazi.
10: Wakenya ni wavivu, unasema hivyo?
11: Wakenya ni wavivu. mimi naacha, mimi niwafanya kazi ya bureau from 208. Na niko naona Wakenya vyenye huwa wanabehave. Wakenya ni wavivu kitu ya kwanza. Na Waburundi wakienda mahali, anajua hii nikifanya kazi muda fulani nimesefu pesa yangu ya kuenda kufanya maendeleo yangu mahali fulani. Unaona? So hapo wangepewa hata kama ni wii mwaka ishe ndio wamejipanga. Wengi wamelia, lakini ni sawa.
10: Okay, asante sana. Lakini unajua mtu yote ambaye anaenda kwa nchi ya wenyewe huwa anatia bidii. Unaona vile tunasema wa Burundi wana bidii hapa nchini Kenya.
7: Yes.
10: Ndio pia wanasema wa Kenya ambao wako kule Marekani. Wanasema wa Kenya are very hard working. Lakini tukirudi hapa nchini Kenya tunasema wa Kenya ni wavivu. Ukienda nchi ya wenyewe lazima utie bidii.
7: Unajua difference nini gidi pia ni currency. Kwa sababu ukienda Marekani ukiangalia dola bei yake ni gani. Kwa hivyo dola moja unapata ni 130. Kwa hivyo ukifanya na dola kama 100 una 13,000.
10: Lakini kumbuka hiyo dola hautumii hapa nchini Kenya, unaitumia pale Marekani.
7: Ni kweli, lakini kutuma nje nchini ndio unaona watu wana work hard kwa sababu wanataka kutengeza nchi yao. Kwa hivyo pia foreigners ambao wako hapa pia ukiangalia Kenya shillings na currency za jirani, wao ni kama wanafanya Marekani.
10: Haya basi, naona kuna Violet kutoka kwa Ngwari. Violet, habari gani?
12: Hi guys, habari asubuhi.
7: Salama.
12: Coaches, watu gidi, watu wache feelings kwa hii maneno. Enyewe tumenyasika, lakini hakunanga mtu wa kutuangalia. Lakini wenye rais amemulika hivi, hata nimempea tu utamu. Kwa sababu ukienda pale Kitengela, wa Burundi wako na place wamefungua, na Waganda wamefungua tu place yao, Kenya wako hapo. Hao ndio wanafanya biashara ya saloon. Wakati nilikuwa nauzanga mahindi, ukienda soko na mama wamekusanyika, wa mama wanne, na wewe ni Mkenya mmoja, wanakunyang'anya mahindi bwana. Si wanajuana, uwe unasukumia mwenzake maini, unasukumia mwenzake maini, wao unabaki, ukipeleka mkono, unasukuma mkono, wanakaa kwa maindi. Aya, ukienda kwa hizi kazi za nyumba, unasikia, watu ndao kwa jina, 1000. Ukiklaimu, unakuambia, uenda mtaandika mganda. Hasa, wafocus kwa hawa foreigners, watu sio wa Burundi peke yao. Hata waganda wameharibu kazi sana, thank you. Takula nini?
10: No, yes, Violet, nakubaliana na wewe kupande mmoja. Kwa sababu hizi kazi za rejareja, hizi si kazi ambazo zinafaa kufanywa na raia za kigeni. Ukiangalia mataifa mengi, especially East Africa, wame protect hizi kazi. Tanzania sasa hivi bwana Ghost Mle.
7: Yes.
10: Wewe uende ati sasa wewe ni Mkenya unataka kuwa salonist. Utambua rudi kwenyu, enda ufungue saluni huko kwenyu.
7: Hata job permit, hata kama ume qualify job permit Mkenya kupata pale, ni shida.
10: Because they are protecting
7: their
10: citizens, watu wao.
7: Yes.
10: Kwa hivyo hapa nchini Kenya pia, kama vile huyo Violet amesema, uwezi kwa kwamba wewe ni mama, unataka kufanya kazi ya nyumba, alafu unaenda kufuta kazi, unapata kuna foreigner mwingine, yeye analipisha pesa kidogo, yeye kwa sababu mahitaji yake ni kidogo, wewe kukuja na ile pesa ambayo inakufaa kwa sababu uko na familia, unaambiwa wewe uko expensive. Na hiyo ndio pesa ambayo labda inafaa na ambayo unafaa kuulisha watoto wako na familia yako, ili wanini? Kwa sababu huyu naye, kwa sababu yeye gharama yake ni kidogo, yeye analipisha chochote alafu yako desperate. Hiyo nafikiri kwamba inafaa kuzungumziwa, kwa sababu lazima tulinde kazi za Wakenya. Kuna Apora kutoka Kayole. Apora, habari gani?
13: Nzuri sana Gidi. Wakenya lazima walindwe. Hakuna haja watu wa India wanapata kazi na sisi Wakenya hatupati kazi. Na hili kipoje nafaa tuangalie Gidi kwamba hao watu walianza kuingia Kenya wakati gani? Kwa sababu hata bwenye pale umesema kwamba hawajaanza kuingia jana. Gidi, hao watu walianza kuingia hii Kenya in the 90s. Kwa sababu kingine in the 90s nchi nyingi ambazo zatuzingira zilikuwa na matatizo. Ethiopia ilikuwa na matatizo, Mingisa akatolewa. Somalia ilikuwa na matatizo, Burundi ndio alikuwa anapigana, ndio watu wakaanza kuingia. Sasa mimi nilikuwa nasema hivi Gidi, kama mtu alikuja kama refugee, Gidi huyu mtu akae katika refugee camp, nchi yake ikiwa stable arudi kwao. Na akija Kenya kama an expert, atafute permit afanye kazi kama an expert. Muda wake ukiisha arudi kwao. Lakini kuuza njugu, kufua, kufanya hizi kazi za rejareja, Gidi hizo kazi ziwachiwe wa Kenya. Hakuna haja wa Kenya wao wanakaa bila kazi na wageni wamechukua kazi. Kama ni kunywa chai, tukao kunywa chai kama jamaa hajakuja. Kama ni kufanya hizi kazi za rejareja, tukao kufanya kama jamaa hawajakuja. Kwa hivyo wa Kenya walindwe na wapewe kazi za rejareja.
10: Lakini kama sheria inakubali, pia waweza kubaliwa, lakini wawe wamejisajili na kulipa ushuru.
13: Inakubali kwamba East Africa kuwe na movement ya free people and goods, sivyo? Lakini mbona nchi zingine hazikubali wa Kenya kuenda huko? Tanzania wakubali wa Kenya kuenda huko? Hata kama wenda ni wachache sana. Uganda wakubali wa Kenya vile ukienda huko na fotofoto kama mwizi. Kwa sababu ndio kama wa Kenya ni watu wakorokoro wanasema
10: hivyo. Bwana Pola, nilikuwa naunga mkono maoni yako, lakini nikaongezea nikasema kama sheria inakubali, basi wawe wamesajiliwa na waweze kuchangia kwa kulipa ushuru na kuchangia kwa maendeleo ya taifa letu. Hivyo ndo nimesema. Nilikuwa nachangia tu na kuongezea mada hapo, na wewe unaona ni kama nakupinga. Eric Ingolo kutoka Makadara. Habari gani? Eric Ingolo, inaonekana umetoweka, pole sana. King David kutoka Eldoret, habari ya leo?
14: Salama sana, nikiwa Kimumu. Wacha niongee kwa haraka bwana Gidi. Ile jambo ni la kutia wasiwasi. Masuala ya mahusiano ya kimataifa yanahitaji busara. Tahadhari, na pia hii hali ya diplomasia ili kulinda maslahi ya taifa ya Wakenya walioko nchi za kigeni. Unaona Gidi? Kauli na hatua za viongozi zinapaswa kuzingatia hatari yake kwa wananchi na heshima kwa Kenya na katika jumuiya kimataifa. Inasikitisha sana Gidi. Mimi kwa naona ungepewa time juu unaweza pata kama kutoka pa Kenya mpaka Burundi karibu 6.
10: Lakini David, hii time unasema ni nini? Hakuna mtoto ambaye amepewa deadline ya kuondoka nchini. Na hakuna kitu kama hiyo. Kwa nini mnasema ati watu wapewe time?
14: Unawasikia jana kwa vyombo vya habari walikuwa nasema wangepewa kama 3 months hivi at least mtu ajipange na aweze ndio aweze kufika nyumbani kwao.
10: Hii ndio ubaya ya propaganda na misinformation. hakuna mtu yote
15: hakuna
10: mtu yote ambaye ameambiwa ati ondoka nchini by this date. Hapana.
7: No.
10: Kile ambacho na imezungumziwa ni kwamba watu ambao ni raia wa kigeni ambao wako hapa nchini Kenya na labda wanafanya biashara ama wanajihusisha ama wanaishi hapa nchini Kenya waweze kujisajili ili waweze kutambulika ili mambo yao iweze kujulikana hapa nchini Kenya. Hakuna mtoto ambaye ameambiwa ondoka. Ni baadhi tu ya watu ndio waliamua wacha ondoke kwa sababu walikuwa na hofia eti watavamiwa.
7: Walikuwa na wasiwasi. In fact kuna mmoja alikuwa anasema as foreign national from East Africa doing small business in Kenya, you are required to regularize your stay under the new law. Na kuna go to the Kenya EFN portal on e-citizen apply for class R permit. Hii inakufanyia kwamba unaweza fanya kazi na pia wanasema permanent for all EAC nationals is free. Class R permit alafu utalipa shilingi 1,500 kwa mwaka moja.
10: Okay. Yes. Naona kutoka Kakamega, habari gani?
16: Niko sawa na ghost. Hata mimi kitu nafanya nipige simu. Nimesema ati wa Kenya mtu amesema ni wazivu. Si uongo. Kuna vijana wanapewa kusa itai na mandazi huku kwetu. Utakuta familia amekaa chini anakula hiyo mandazi. Tu asubuhi mapema. Anakunywa mandazi, anakunywa chai vikombe nne. Mandazi karibu tano, jua ni gogo. Agidi. Kwani utauza saa ngapi? Kwani sema tu kweli, tusidanganyane.
10: Ah, hiyo biashara dai haifai na mtu wa Western.
16: Ani mmoja na kamfira huwa naona. Unaona Western ni mmoja kijana. Akijaribu hii biashara. Wapi? Alikuwa anakunywa mandazi.
10: Unapatia mtu wa Western kuuza chai na mandazi.
16: Imagine Saida alikuwa chamaliza kukula mandazi na amemaliza chai kidi na gosi kweli. Uburuki atauza hiki kitu paka saa 6 amepiga na crop paka saa. Tinda ni bwa, sasa kuna mtengenezea siku.
10: Jamani wa Kenya, hebu jaribu hiyo kuuza chai. Uone kama utakunywa hiyo chai. Baada saa moja sema bwana bili nina njaa bwana. Sema nina njaa bwana.
17: Hiyo mandazi.
10: Unakula hiyo mandazi kabla umalize.

0: kufikia hii?
1: Sasa imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
1: Sasa hii ni mwaka wa pili.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Hata nimepata call sahi before mnipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
3: Jenga ama upgrade roof yako bila kuvunja budget na Afrihome Mabati Limited. Pata quality mabati kwa bei nafuu. Afribrick Tile, Afribox Profile ama Afri Corrugated Matte Finish Gauge 30 kwa bei ya 580 kwa mita moja. Tuna deliver countrywide hadi kwa doorstep yako. Piga 0706 080 000. Afrihome Mabati Limited, where quality meets durability.
4: Back to school maths ni ngumu, sio? Ndiyo hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi, Ditrex soap na onja margarine, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
5: Hii ndiyo Smart Shopping Math. Mahitaji yako, jumlisha value, minus random shopping, ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart Shopping Math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Tangu wewe umekataa kujifungua mtoto
2: mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Viba wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikie mtoto, mimi nikikia narudi kundi.
2: Uona niambie kitu gani wewe naye?
1: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
2: Ndio hata sikuelewa zijimu ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
1: Ni wewe abusa, mbona unakata?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga ma redio jambo ama vitu gani?
3: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: back to school now party.
6: Shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: Pwani.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Kuna matatu ambayo imekosa mwelekeo, imevia off the road just before GSU headquarters, na ndio kwa sababu kuna msongamano pale maeneo ya Thika Road pale Allstops. Kwa hivyo kama uko pale, tafadhali kuwa mwangalifu na pia kuwa na subra mpaka hiyo matatu iweze kuondolewa. Lakini angalia hali ya barabara katika katika barabara zingine, ni kwamba pia Thika Road kutoka maeneo ya TRM mpaka Garden City is tight. Baada ya Garden City kila kitu kiko shwari pale. Alafu naangalia barabara ya Outer Ring Road is all clear mpaka pale Fedha. Kama unatoka Eastern Bypass maeneo ya pale 75 roundabout kuna msongamano. Alafu Mombasa Road pia baada ya Panari Hotel kuna msongamano. Kwa hivyo kama unaweza fululiza expressway utakuwa unajisaidia. Slight jump kutoka Galleria Mall hadi Nairobi Safari Walk. Alafu pia the Junction Mall pale Lavington Mall, by the way, mimi ananiambia kuna jam, na ni kweli nimeona imewaka red all the way mpaka maeneo ya Waiyaki Way. Kama unatoka Chuna pia ukiingia Waiyaki Way is tight pale Safaricom House ama the address iko tight, lakini baada ya pale unafuliza moja kwa moja hadi mjini.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni amesema Kenya haina visa vilivyothibitishwa vya Ebola. Muthoni amesema wizara ya afya imeweka hatua za kugundua na kudhibiti visa vyovyote vinavyoshukiwa. Aliwahakikisha Wakenya kwamba serikali inaendelea kuzingatia kuzuia virusi hivyo kuingia nchini na kuimarisha utayari wa kukabiliana na maambukizi yoyote yanayoshukiwa.
4: We are focusing on Ebola, and sometimes we have had politicizing of Ebola, not knowing that we do not have a confirmed case for Ebola, but we actually have mpox deaths and mpox confirmed cases in the country.
3: Wauguzi na wakunga waliogoma wanatarajiwa kurudi mitaani hii leo, huku wakishinikiza kutatuliwa kwa malalamiko yao. Katika taarifa kwa polisi, chama cha wauguzi na wakunga cha Kenya kinasema wanachama wake watakusanyika Green Park jijini Nairobi kabla ya kuandamana kando ya Waiyaki Way hadi makao makuu ya baraza la magavana huko Westlands. Ripoti ya hivi karibuni ya KNCHR ilisema vifo angalau 79 vimehusishwa na mgomo huo. Chama cha madaktari KMPDU kimetoa notisi ya siku 7 ya mgomo kwa serikali ili kutatua mgomo huo.
5: Is increasingly becoming in the country when doctors that we know have a lot of shortage in the country are overburdened. Doctors cannot do the nursing jobs. The hospitals as we speak today are running at bare minimum.
3: Waziri Mkuu Musalia Mudavadi ametoa wito kwa nchi za Afrika kuimarisha sera, sheria na taasisi ili kufungua mitaji zaidi kwa ajili ya maendeleo. Mudavadi anasema nchi lazima zifanye kazi pamoja na kuhamasisha taasisi kufanya maamuzi ya busara na kutenga mitaji kwa ufanisi. Anasema kwamba njia mbadala za ufadhili ni muhimu ili kufadhili programu za maendeleo, akionya kwamba kutegemea kupita kiasi kodi kunaweza kuzidisha chuki ya umma na kudhoofisha mageuzi.
6: Think. Because we talk about reform, we want to reform, we want better things. But if we don't talk about how we are going to finance that, we will also create reform fatigue, and with reform fatigue will come resentment.
3: Makamu mwenyekiti wa IEBC Fahima Abdalla amewasihi vijana wa Kenya kudai haki zao za kisiasa, kukataa kudanganywa na kukumbatia uongozi wa kimaadili. Akizungumza wakati wa kuapishwa kwa maafisa wa bunge la vijana la Mombasa, Abdalla alipouza hofu kwamba uchaguzi wa mwaka ujao unaweza kuingiliwa, akiwahakikishia Wakenya kwamba tume ya uchaguzi itatoa uchaguzi huru na wa haki. Pia aliwasihi raia wanaostahili kujiandikisha kama wapiga kura kwa wingi. Na kuna wito wa sheria au miongozo iliyowazi kuhusu kutoa dawa za kuzuia mimba kwa wasichana walio na umri wa chini ya miaka 18. Mwanagynecologist Davis Kibii anasema ukosefu wa wazi unaleta changamoto kwa madaktari, licha kuongezeka kwa visa vya mimba za utotoni na utoaji mimba usio salama ambavyo vinaweza kupunguzwa kupitia upatikanaji wa dawa za kuzuia mimba. Anasema kuna haja ya majadiliano ya wazi kuhusu matumizi ya njia za kuzuia mimba miongoni mwa watoto ili kushughulikia tatizo hilo kwa ufanisi.
0: If anything happens to this child which is related with the side effect of the contraception, who's responsible? Is it the parent? Is it the doctor? The other angle would be if a mother comes with a daughter, then the father later discovers that my daughter has contraception and he goes to court. Will the doctor be responsible? We need a standard law.
3: Michezoni, FKF na wajumbe wa kamati ya utendaji ya kitaifa wametoa wito wa kuanza mara moja kwa msimu wa mwaka 2026-2027 licha ya mzozo unaoendelea kuhusu kanuni zinazosimamia kampeni hiyo mpya. Katika taarifa iliyotiwa saini na wanachama saba wa NEC wakiongozwa na naibu rais wa FKF McDonald Mariga, waliunga mkono kuanza kwa ligi zote za FKF kwa mujibu wa katiba ya shirikisho, kanuni na maagizo ya mahakama yaliyopo. Wanachama waliunga mkono utekelezaji wa sheria na kanuni za FKF za mwaka 2019 ikiwa ni pamoja na mchujo wa kupandishwa na kushushwa daraja. Mshambuliaji wa Kenya Henry Major ameondoka katika timu ya ligi kuu ya Uswidi AIK Football baada ya mkataba wake na klabu hiyo kuisha mapema mwezi huu. Meja alijiunga na AIK kutoka klabu ya KPL Tusker FC katika msimu wa joto wa mwaka 2021 akihamia Uswidi akiwa na matarajio makubwa. Hata hivyo, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 hakupata nafasi ya kawaida katika timu ya kwanza na alicheza mechi 6 tu za ushindani akiwa na jezi ya klabu hiyo. Meja alitumwa kwa mkopo mara kadha ili kupata nafasi ya kucheza mara kwa mara na anafikiria chaguo la kurudi KPL. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
5: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
1: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
7: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Ndarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
8: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Sasa hivi ni saa 2 na dakika 12. In the next 17 minutes itakuwa ni wakati wa patanisho. Wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo kiume kosana na mchote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawapatanisha baadaye mwendo wa saa 2:30 pale. Kwa hivyo in the next 15 minutes hivi nafikiri kwamba itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Hakikisha umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumuomba msamaha ili iwe rahisi kuweza kumfikia na iwe rahisi kuweza kuwapatanisha hapa Radio Jambo. In the meantime, pia ningependa kueleza mashabiki kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia chapa inaendelea kama kawaida, na unaona wengi wanaendelea kujishindia pesa hapa. Hata sasa hivi nimeona kuna huyu shabiki ambaye anaitwa Wellington Ijera. Hiyo ndio jina ambalo limetokea pale, Ijera. Wellington Ijera, naona hapa umepata 18,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bwana Wellington, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Namba inaanza na 0721 na inaisha na 774. Kwa hivyo pongezi sana Wellington Ijera, naona hapa umepata 18,000 Kenya shillings. Kumbuka ni mpango ambao endelea mwendo wa saa 4 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo kile unatajika kufanya, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 19, 19 shillings, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Masturi moto moto.
9: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema
1: kukutina ni
10: Dani.
1: Na kicheko.
9: Wewe ukanyage.
10: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
11: My darling.
8: Eba si kabla stories za Ghost in the next 2 minutes, kwa sasa ningependa kupeana hii zawadi ya airtime ya shilingi 3000 kutoka Safaricom. Nina shilingi 3000 kutoka Safaricom. Hii ni katika mpango wa bundle ya Dere. Je, wewe ni driver? Ikiwa wewe ni driver, hata kama wewe ni driver wa boda, bado wewe ni driver. Kuna mpango kutoka Safaricom bundle ya Dere ambayo inakuwezesha kupata more. Kwa shilingi 500 peke yake unapata 5GB ya data, unapata pia 50 minutes ya talk time, kuna free access to Google Maps, kuna pia free access to cab hailing apps. Alafu kuna huu mpango inaojulikana kama Tunza Mapato. Hii ni insurance cover ambayo inakulinda kifedha pale wakati

0: sugar sasa zinathibitiwa na watu binafsi wanaohusishwa na rais. Anaelezea hali hiyo kama ukoloni wa kiuchumi na akasema Nyanza itafanya kazi na jamii kote Kenya kutetea utawala wa sheria, usawa na uhuru wa vyombo vya habari.
1: People talk about state capture where a cartel, including even a government in place, can take over the government and all its assets, wealth and riches.
0: Na mbunge wa Kiharu Ndinde Nyoro amemwambia kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua aache kutaja jina lake akimtuhumu kwa kutumia usaliti katika shughuli zake za kisiasa. Nyoro anasema ikiwa Gachagua anataka kurudi kwenye kambi ya Rais William Ruto, anapaswa kufanya hivyo kwa amani bila kuwavuta wengine katika swala hilo. Hivi majuzi Gachagua alimshtumu Nyoro kwa kuwa mdukuzi anayedaiwa kulipwa shilingi milioni 200 ili kudhoofisha kura za Mlima Kenya.
2: Mwenye anataka kurudi kwa Ruto, rudi kwake amuri zane na yeye. Kama unataka pesa yake, wewe enda wachana na mimi. Na kama unataka mfanye kazi na yeye, urudi huko uachane na mimi. I have no time to waste. Hapa kwa opposition ati tunaulizana maswali.
0: Michezoni, nahodha wa Gor Mahia Mike Kibwage anasema Pyramids FC walikuwa timu bora zaidi katika mechi ya awali ya ligi ya mabingwa wa CAF Jumapili na walistahili ushindi wa 2-0. Hata hivyo anaamini waliimarika katika kipindi cha pili na anatumai kuimarika katika mechi ya marudio huko Cairo weekend ijayo. Kibwage anaamini bado wanaweza kuwasumbua wenyeji wao licha ya nafasi yao finyu ya kimahesabu ya kufika raundi ya pili. Mashindano ya Super 8 yaliyopangwa yakihusisha vilabu vya KPL na NSL ambayo yalipangwa kuanza kesho yamefutwa. Ingawa sababu kuu ya kufutwa haijabainika, inaaminika waandaaji walishindwa kupata idadi ya wachezaji baada ya takriban timu tatu kujiondoa. AFC Leopards, Nairobi United, Ulinzi Stars, Posta Rangers, BB Bread FC, Police FC, 3K FC na Equity Bank zote zilikuwa sehemu ya mashindano hayo ya kujipasha joto kufuatia kuchelewa kwa msimu wa KPL. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Unisikia matanisho?
4: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye akonlata na mimi kutakasa.
3: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
5: Mwenye nimekuwa bali wanakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
3: Ukweli, unasemwa hapa.
6: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
7: Ntarudisha sufuria na karai zake.
3: Na Wakenya upatanishwa hapa.
8: Ntarudi kwa Onyanja.
3: Ipatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
9: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Na sasa hivi ni saa 3:11. Saa 3:11. Umesikia vile Shadraka amejeleza. Tumejaribu kupata umanadada, tujampata. Lakini Shadraka anasema yuko katika njia panda. Bado anapenda huyu mwanadada licha kwamba alimfumania akiwa ametoka ziara zake pale, ajui alikuwa wapi, lakini majirani walishamwambia kwamba huyu ni kama anaenda nje ya ndoa pale. Dadake pia amemfichia ujamati kitambo, alikuwa mbaya hata sasa kuliko sasa hivi. Wewe ndio ulikuwa umemtuliza kiasi pale. Na sasa hivi ametorokea kule nyumbani. Mamake na anasema huyu kijana bwana Shadraka asije kule nyumbani, lakini baba anataka kwamba aende kule nyumbani. Sasa jamaa katika njia panda, hajui achukue tu gani. Ni ushauri gani ungependa kumpatia? Hebu piga simu ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Kabla nianze kushika simu na pia kusoma ujumbe, pia ningependa kukumbusha mashabiki kwamba mpango wa kuweza kujishindia chapa sasa hivi imesalia dakika kama 48 pekee kabla tuikamilishe pale, na bado kuna pesa nyingi ambazo zinashindaniwa pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali kupitia simu yako kama kawaida, una dial *406# kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha weka ile pini yako ya M-Pesa, utakuwa unakatwa tu shilingi 19 ili uweze kujishindia pesa hapa Redo Jambo. Kwa hivyo hizi dakika za mwisho kabla tuweze kukamilisha kipindi, wenda ukaangukia any amount up to 300,000 Kenyan shillings. Kwa hivyo tafadhali dial *406#, chagua box moja pale uweze kupata chapa. Haba sekuna ushabi kama natumu ujumbe, nasema Shadrack should run away. Umeambiwa alikuwa wrong number. You have caught her twice, red-handed, not in the house and through SMS. Yet she doesn't own up. Murife run. Uni oji onyi kutoka Rungai. Anasema vile. Aya, na mgini nasema Gidi na Ghost, that guy should find another wife and stop making himself look so desperate. Honestly, once a woman starts cheating in a marriage, that's clear red flag. Let the man move on. Huyu ni Mike kutoka Kiambu, anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Mgini nasema Gidi na Ghost, Pius aoe tu msichana mwingine. Huyo ata watengeneze maneno, kati yao atarudi kuhanya. Okay, haya, kuna mgeni anasema enyewe wanaume waliisha, yani mke alale nje, akudanganya alikuwa ameendea sukari. Ushawahi ona love text from another man? Uko na information she has been wrong number even before you met her and you still want her back, eti nampenda? Satan. My advice to men, never forgive a cheating woman because she will make it a habit. Huyo ni shabiki ambaye anatuma ujumbe pale. Haya, na mgeni anasema let this man accept and move on. Huyo atamletea magonjwa. Huyo pia ni shabiki ambaye anatuma ujumbe pale. Haya, nikirudi kwa simu, naona baadhi ya mashabiki kwa line. Naanza na huyu anaitwa nani? Huyo ni Washington Mulama kutoka Kisumu. Washington, habari gani? Washington, imeshika simu yako. Inaonekana simu yako inaleta shida. Haya, producer, itabidi uweze kushika simu chapchape. Hello, Radio Jambo. Yes, habari gani?
8: Nzuri sana Gidi, habari asubuhi.
9: Salama sana. Ungependa kusema nini?
8: Ningependa kuadvise huyo kijana.
9: Mm.
8: Ya kwamba at their age,
9: mm-hmm,
8: sio wakati mwafaka wa kuoa bibi na kumwacha nyumbani ukaenda mbali.
9: Mm.
8: Sincerely speaking, vile umemueleza kwamba hiyo rika 22 ni ndogo sana.
9: Mm.
8: Hisia za kimwili na matamanio huwa yako juu sana.
9: Mm-hmm.
8: Na ukikumbuka vizuri, kwa wale wako married wanakumbuka wakati walipoana wakiwa wachanga, hiyo ni wakati lazima muwe karibu pamoja.
9: Mm.
8: So ningependa kuadvise yo kijana, hata kama iwapo watarudiana, I make sure wanaishi na mke wake kule mahali anafanya kazi, ili aweze kuwa karibu naye.
9: Mm.
8: Inaweza kuwa kweli huyu msichana inawezekana anampenda, hata kama licha ya kuwa kwamba alicheat, lakini inawezekana anampenda.
9: Mm.
8: But yale majaribio ya kuachwa.
9: Mm.
8: Anampenda kwa sababu hata yeye amekubali kwenda kwa kina kijana kuishi kule, lakini majaribio ya kimwili yamesababisha akaweza kutoka nje ya ndoa.
9: Mm.
8: Alafu kwa kumalizia jambo lingine, pia huyu kijana walistahili kutatua yale maneno, kwa sababu umekuja umepata amelala nje.
9: Mm.
8: Badala ya kutatua hilo swala, wewe unamfuata unamwambia arudi. Mm. Pia atakuwa amempea signal kwamba so hata ukirudi, hata ukicheat, hata nikikupata kuna jambo. So hii kucheat atachukulia ni normal.
9: Mm.
8: So ningependa kumadvise hata kama atarudi, wakae chini waongee. Mm-hmm. Na amweke karibu. Asante sana
9: na wewe na siku njema. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
10: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost.
9: Ungependa kutoa ushauri gani kwa Shadrack?
10: Shadrack, kitu cha kwanza lazima ajue kwamba usipoziba huko utajenga ukuta, na saa hizi nafikiri ashajenga ukuta.
9: Mm.
10: Sasa jambo langu la kwanza kumwambia, mwanzo alianguka mtihani kwa kumwacha mama akiwa na huo umri, kwa sababu kusema tu ukweli kimaumbile kwamba huyu mama ni mchanga na alikuwa anamhitaji mwaka awe karibu, hata yeye mwenyewe pengine.
9: Mm.
10: Lakini sasa ashajenga ukuta na itabidi akubali matokeo. Mwanzo ameambiwa sio vizuri kuambiwa mambo. Mm. Na sio vizuri kwa sababu kabisa ile kihalali hakumpata, amekuwa akiambiwa.
9: Mm.
10: Lakini ukiona kwamba lisemwalo wanasema kwamba lipo.
9: Mm.
10: Basi mimi nakubali kwamba yeye akubali.
9: Mm-hmm.
10: Kwa sababu hata akija mama yule bado kutakuwa na masumbua, kwa sababu ashaonja sukari na itakuwa ngumu sana kuacha. Bwana Gidi, asante, siku njema.
9: Asante sana, uwe na siku njema pia. Jacob Molo kutoka Muoroni, habari gani?
11: Yes, Gidi.
9: Mhm.
11: Shauri yangu, huyu kijana aishi na bibi yake karibu, acha kuacha bibi yake nyuma.
9: Aishi na mke wake karibu. Asante sana. Oscar kutoka Isili, habari gani?
12: Gidi na Ghost, habari asubuhi.
9: Salama sana.
12: Huyu ni Oscar akiwa hapa Isilibad nyumbani Bungoma hapo Korani.
9: Jina lako tayari tuko nayo ndugu yangu.
12: Ile Gidi nilikuwa ndaga nipewe hiyo chama yangu. Ile amesema huyo mwanamke amemwachia baridi mingi, akuwe akiwa kama atarudi akae na yeye karibu, ampombeleze mali yako naishi na yeye akae na yeye ili asiachiwe baridi, na ile kunasemanga ile jitu ile umbo ya kijinjoni.
9: Okay, Alfred kutoka Joscam, habari gani?
13: Bibi. Ningependa kuambia hiyo kijana. Asijaribu kwenda kwa hiyo boma, atakula ile kichapo kingine hajaiona.
9: Kwa hivyo unasema asiende kwa boma. Haya, Minsled kutoka Kangemi, habari gani?
14: Nzuri sana Kidi.
9: Wasemaje?
14: Mimi ningesema hivi.
9: Wanzi
14: mwanamke ameshaanza tabia kama ya huyu msichana. Si mwanamke tena. Umemwambia bibi yake alikuwa mdogo ndio alifanya hivyo. Ni uongo. Kuna wamama wa miaka 50. Mabwana wako hapa town. Au wamama wanafungianga wachukuu kwa nyumba wanaenda kwa mashughuli zao usiku. Ni tabia ya mtu na uluka ya mtu ya kuzaliwa nayo. Mwanamke hata akiwa na 18 years na ameamua kuingia kwa ndoa. Atakaa kwa ndoa na heshima ya kumuingiza kwa ndoa. Ushauri kwa huyu mkijana, huyo sio mke na hata Biblia inakataa. Huyo sio mke. Na juu anapenda kitu ile wanangangania na wengine, anaona hiyo ndio kizuri. Kesho kitamponza. Ni hivyo.
9: Okay, asante sana. Hosea Owia kutoka Kikuyu, habari gani?
15: Salama sana Kidi na Ghost, habari zenu?
9: Salama sana.
15: Sasa mimi nataka kuambia Shadrack hivi. Najua mapenzi kweli, kama umependa mtu kuona tu anakutoka hivyo sio rahisi. Sasa mimi nataka kumwambia hivi, huko nyumbani amewacha msichana mdogo kama huyo. Wale wanamuita mlamwani wengi. Na vijana wao wanaoita mlamwa kichekacheka naye na Shadrack akakombali. Ni rahisi sana kuenda kumtoka nje na aende afanye chenye anafanya. So

Yes, kabisa. Alafu una nafasi ya kuchagua ni sanduku gani kati ya hizi sita ambayo itakupatia ushindi. Ehe. Kumbuka unaweza kushinda up to 300,000. Ni bahati ya kwako. Kuangukia mikuangukia. Umenelewa. Kuna wale wanapata kwa kweli, kuna wale wanakosa. Umenelewa. Na usikubali kutapeliwa. Unapobonyeza *406#, hakikisha una shilingi 20 kwanza. Alafu unachagua ni sanduku gani. Okay? Ujumbe ni ngapi na kuambiaga kila siku tatu. Moja kwamba umekatwa shilingi 20. Ya pili, kama umeshinda unambiwa you have received. Tena inatoka kwa M-Pesa. Not from a number. Kutoka kwa M-Pesa. Ya tatu, oops, you've lost. Salim Kazibure, good morning. Lakini kuna watu wengine wako na swara sana. Anyway, raisi kabisa, *406#. Takaporudi hewani, nitakuwa napiga simu. Lakini kwa sasa tupate muziki, alafu tuje tuzungumzie swala ambalo kipindi hiki linazungumziwa na kila mtu katika mitandao ya kijamii.

karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndo Nasha Radio kipindi hiki. Sasa mimi naitwa Masawe. Ikiwa imetimu sasa 4:27. There's a friend of mine alikuwa ananiuliza, lazima utangazaji mseme time. Naambia unajua ushago kuna mtu anako kwa shamba. Analima na hana saa. Ako na karedio tu. Anataka kujua natoka hapa saa ngapi. Nimepatiwa job. Ana time ya kuangalia saa yote simu ama saa. Na ulimi na saa. Nani ulima na saa? So it's very important kusema saa. Anyway, sasa kuna directive ilitolewa na rais. Na rais alisema mtu wa nje hawezi kuja na kuja kuchukua kufanya kazi za wananchi wa Kenya. Sasa msemaji wa serikali anasemaje? Anasema kwamba imechukuliwa na imenuku

kuchukuliwa vibaya, nitakwenda kuchezea hiyo clip in the next few. Rais hajafukuza mtu. Yani ni kwamba wewe hakikisha kwamba your documents are right. Lakini sasa jinsi wa Kenya wanavyochukulia swala hili, why are you bullying people? Mtu yuko kwa kazi yake. Yeah? Mi huwezi kuja hapa unanibuli, na mi siwezi kuja kwa mjengo nikakubuli, siwezi enda nikabuli daktari, siwezi enda nikabuli mwalimu. Kila mtu anafanya kazi yake. Ijalishi unafanya kazi gani, unauza njugu, unauza chai, unauza kahawa, uyo, uko kwa kinyozi, hakuna. Tulifika lini hapa wa Kenya? Sisi ndio mstari wa mbele hivi. Tukikashifu Afrika Kusini wakati ambapo wanafukuza watu, kwa tena ukatili. Unyama ilitufikia. Sisi wa Kenya hatujulikani kwa unyama. Tunajulikana kwa hautatudhulumu. Kwa unyama hapana. Mwafrika anaweza kuamua naishi kokote kule. Ndivyo ya in Africa. Swali langu tu ni sasa sisi tunafanyia wa Burundi hivi. Kuna Mkenya yuko Burundi anaishi. Ana usalama upi? Kuna Mkenya yuko Burundi sasa hivi. Yeye ameenda kushughuli yake. Uwezi toka kwa nchi yako ukaenda tu ati sasa ati nini? Labda umeenda umeolewa ukaanza biashara yako, labda ndio umeishi huko maisha yako yote na wewe ni Mkenya, ujulikane wewe ni Mkenya. Hiyo inamaanisha nini? Usalama wa huyu Mkenya katika nchi ya Burundi kwa upo wapi? Maanake tumeona vitendo vya kikatili. Unaingia kwa biashara na mtu na hivi mnamuibia stoki yake yote. Hapana. Wewe unasikia mtu anakuambia mimi nimeachwa na bwana na watoto tano. Bwanangu ameenda Burundi. Bwanangu ndio utegemeo. Itakuwaje? Tulifika hapa lini? Lakini swali langu ni afisa wa polisi wanafanya kitu gani kuhakikisha kwamba sitaporwa mali yangu? Si afisa wa polisi kazi yake ni kulinda mali. Afisa wa polisi je, wanatenda kazi? Sawa. Sawa, hatukumuelewa rais, whatever the case. Ni rais kulaumu mtu. Ni rais, it's very easy normally. However, whatever you do with this information, mbona umechukulia raka raka, umeenda kuchukua mali ya mtu? Why? Tunafanya nini hapa? Kwanza there's a clip I watched, nikasema huyu anafaa kuwekwa tu ndani. You don't do that to somebody. Ati niekee nini? Niekee chai. Unataka kuwekwa chai? My friend, mimi nilirauka, nikaenda nikanunua hata maji. Nikanunua kahawa, sukari, mandazi, njugu, whatever. Nimetumia pesa kutumia pesa ili nifanye biashara yangu. Ujui nimetoa wapi mtaji wangu? Afisa wanalinda vipi mali ya umma? Yani ameishi huku, sawa, labda ana right papers, however, you cannot be fair to people, unfair rather. Afisa wa polisi wanafanya kazi gani? Na hakuna titu na walaumu. Swali langu ndio hiyo tu. Wanafanya kazi gani kulinda mali ya mtu ambaye anaishi nchini Kenya? Kwa sababu kulikuwa na utaratibu, aliingia vipi? Na pia there's a loophole hapa, pia serikali inajianika. So mimi niliingia vipi nikaanza biashara without the right papers? Ma kuna mtu amelegea kwa kazi. Period. There is no any other explanation. So hapa serikali pia inajiexpose. Anyway, having said that, wacha nipeane zawadi kwa watu wawili watatu. Yolanda, congratulations na kuona. Hey, Yolanda sasa amepata 10,000. Aende afungue biashara yake ya mtumba. Wewe utoke kule umetoka juu umekata kufanya kazi, ukuje unichukulie stock yangu. Not fair. Collins, tuko pamoja, I see you. Umebonyeza *406#. Nitakuwa napiga simu baadaye kidogo. Bitches na kuona, congratulations. Unachohitajika kufanya sasa hivi ni kubonyeza *406#. Washindi ni wengi, nitakuwa napiga simu baadaye kidogo. Unachagua kati ya box 6. Box ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unachagua kati ya hizi ni namba gani itakupatia ushindi. Of course kuna message inakuja katika simu yako, unaweka namba yako ya siri, unatozwa shilingi 20. Ukishiriki safari moja, sawa. Una hela zaidi ya shilingi 20, sawa pia. Okay, Andrew na kuona, tuko pamoja. Nasema asante sana Whitney, Pauline na kuona, tuko pamoja. Robert, congratulations. Masawa, asante sana kwa hii mada. Yes, nitakuwa nachukua maoni in the next few, but right now mnataka tupende Mungu.
Hapana. Mimi siwezi kukubali mtu akidhulumiwa. Never. Hakuna. Unadhulumu mtu vipi? Mtu ameamka. Mtu sasa hivi mimi nishinde 5000. Alafu unataka kukutana na mimi, unataka ku withdraw. Wewe unacheza wewe. Eh, mimi utajua mimi ndio Mchaga. Hello. Hakuna. Safi. Ngoja tucheze nyimbo gani? Kuna song moja kuna jamaa fulani alituintroduce kwa hii song last week. Nikasema hii ndio itakuwa stage Sarah K. Ehe. Sasa ndio naitafuta. Nimekuja kusema. Hata mimi nimekuja kusema, wacha ukatili wewe. Wacha ukatili na kuna Mungu bwana. Wacha ukatili. Usikule mali ya mtu hivi bure bure. Nimekuja kusema.

0: Unaopachika mimba na kuhepa.
1: Tangu leo nimekata kujifungulia mtoto.
2: Mtoto mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months 2 weeks.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia isigulikia mtoto mimi nikikia narudi
2: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe naye?
1: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
2: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
1: Ni wewe abusa, mbona unakata?
0: Kwa kana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga ma redio jambo ama vitu gani?
3: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Rais William Ruto ameidhinisha mswada wa marekebisho wa usimamizi wa fedha za umma wa mwaka 2025 unaolenga kuimarisha uwajibikaji wa kifedha na ushiriki wa umma. Sheria hiyo inatoa uwasilishaji wa makato ya kisheria kwa wakati unaofaa. Inayataka mabunge ya kaunti kupitisha miswada ya fedha kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa fedha, na inapunguza kipindi cha taasisi za umma kuwasilisha taarifa za fedha kwa mkaguzi mkuu wa hesabu kutoka miezi 3 hadi 2. Pia inaongeza muda wa kuzingatia taarifa ya sera ya bajeti kutoka siku 14 hadi 21. Rais pia alitia saini mswada wa baraza la kitaifa la idadi ya watu na maendeleo, mswada wa marekebisho wa huduma ya abiria wa anga na mswada wa usimamizi wa ama.
8: Bill also increases the period for consideration the budget policy statement by the Houses of Parliament from the current 14 days to 21 days so as to enhance the period for public participation and consultation.
7: Katibu wa mambo ya kigeni Korir Sing'oei ameomba msamaha kwa raia wa Burundi nchini Kenya kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yanayohusiana na msako wa serikali dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni wasio na vibali. Akizungumza pamoja na balozi wa Burundi Evelyn Habonimana, Sing'oei alikiri kuwepo kwa amani kwa muda mrefu kati ya Warundi na Wakenya. Alifafanua kwamba agizo hilo lililenga wageni wanaoendesha biashara ndogo bila leseni zinazohitajika na sio raia wa nchi fulani.
9: Nawaomba mkuwe watulivu, serikali itaongeza security zaidi kwa sehemu ambazo ninyi mnaishi kama Bahati, Mulurwa na sehemu zingine ili msiweze kuwa harassed.
7: Chama cha wanatiba wa viungo cha Kenya leo kitafanya matembezi kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kuadhimisha siku ya tiba ya viungo duniani. Rais wa chama hicho Erastus Sosewe anasema tukio hilo litaongeza uweledi kuhusu jukumu la tiba ya viungo na shughuli za kimwili katika kuzuia, kudhibiti na kurekebisha magonjwa ya moyo na mishipa na kiharusi. Mada ya siku ya tiba ya viungo duniani ya mwaka huu inalenga jukumu la tiba ya viungo katika kushughulikia magonjwa ya moyo na mishipa na kiharusi.
10: Start from KNH, then walk along Gong Road, go to the KNH administration. We need people to know that they need to be active, prevent themselves from getting the cardiovascular diseases, whereby if it is the worst, you get stroke.
7: Na sehemu nyingi za Kenya zinatarajiwa kusalia na ukavu kwa ujumla wiki hii, huko nchi kikaribia msimu wa mvua fupi wa Oktoba, Novemba, Disemba. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini inatabiri mvua katika sehemu za kaunti ya Lamu, Kilifi, Tana River, Mombasa, Kwale, Narok na Bomet kati ya Septemba tarehe 8 na 14. Wakulima wamehimizwa kuandaa mashamba yao na pembejeo, huku wakazi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko wakitakiwa kusafisha mitaro ya maji. Michezoni, timu za netball za wanaume na wanawake za Kenya zimeimarisha mazoezi katika uwanja wa Kasarani kwa ajili ya maandalizi ya kombe la netball la Afrika litakaloanza tarehe 19 hadi 26 mwezi huu. Timu ya wanaume ya Kenya inafundishwa na Peter Olo, huko Evelyn Cherono akiongoza timu ya wanawake, huku kocha wa Zimbabwe Tapiwa Chirenda akisaidia timu zote mbili. Wenyeji Kenya watakabiliana na Afrika Kusini, Malawi, Namibia na Nigeria katika kundi A, huko kundi B likiwa na Uganda, Zimbabwe, Zambia, Botswana na Tanzania. Draw ya wanaume itafanyika leo. Anga kavu na kijibaridi zinashuhudiwa katika miji ya Naivasha, Gilgil na Nakuru. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
6: Sasa tunafungulia burudani. All I need is my partner.
11: Kisha
6: miaka 5.
11: Yes.
6: Atoke kabisa. Na kali za wa Kenya. Kenya. Kila masawe katika kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.

0: nakwambia Sawa, Ushindi, AfSense, Detrix na Onja. Yes, Pony Brands ndio brands ambazo tunaaminika. I've been to Pony Brands, by the way. Nimeenda katika hivi industry, yeah, nimeweza kushuhudia teknolojia ya hali ya juu. Yani these people are serious machines. Alafu watu wengi wamepata kazi, umenelewa, kina mama wanafanya kazi, kuna night shift, kuna day shift, yani wow. Ya, nikikwambia mi niliambia sidanganyagi, nikikwambia kitu ni kizuri, kitu ni kizuri safi, eh. Sawa, Ushindi, AfriSense, Detrix na Onja. Karibu sana kwa bustani, mimi ni Choma Sawe. Nasema asante sana. Iwapo ndo nasha radio sasa hivi. Kenya mambo mengi inaendelea, by the way, sasa hivi. What are you worried about as a Kenyan right now? Ni kitu gani kinakupatia wasiwasi? Kama mwananchi wa Kenya, ni kitu gani hiki kinakupatia wasiwasi? Haraka upesi, kabla Tina aingie fanye habari, okay? Kitu gani kama Mkenya kinakupatia wasiwasi pale ulipo? Sema nami. Nambari yangu SMS 22494020444575. Kabla kuchukua simu, na hii burukenge mumeipenda. Hai burukenge is a monitor lizard. Tuko tunauliza kwa kidholuo inaitwaje. Safi. Joram nakuona, Zainab tuko pamoja, Caroline I see you, Stacy tuko pamoja, Petronila tuko pamoja, washindi ni wengi, Joseph tuko pamoja, Jacqueline I see you tuko pamoja. Congratulations to you, Dismas. Okay, ni rahisi, unabonyeza *406# ili kuweza kupata senti moja kwa moja katika simu yako. *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata nafasi ya kuweza kujishindia senti moja kwa moja. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom, by the way. Iwapo kwamba unashiriki na bado upati ujumbe kwa simu yako, nambari ama line unayotumia ni ya Safaricom. Okay? Tirop wa Poland unasema unapongeza kipindi, tuko pamoja. Nasema asante sana, tuangalie nani kwa uwani kipindi hiki tuweze kusema naye. Okay, producer anasema tupige simu, kuna washindi, alafu tuweze kuchukua maoni yako kuhusiana na mazungumzo yetu leo. Yani sijui mimi sijui kwa nini, lakini nasikia niko na uoga ya sasa hivi. Unaweza kuingia mjini hivi tu katembea ovyo ovyo, manake unaenda mali unanyongwa ya. Unaninyongea nini? Mimi niko kwa biashara yangu. Wewe mimi nikiingia kwa matatu yako nikatia kukulipa, utasikiaje? Unanirusha nikufe. Ya tulifika hapo siku hizi. Familia fulani ilizika mtoto wao wa miaka 20 kisa shilingi 20. Really? Unahofia nini kama Mkenya? Tushike simu ya mshindi kwanza. Acha tuangalie nani kwa hewani, okay? Moja kwa moja. Ehe. Radio Jambo, hello? Hello? Aya, simu inaita. Washindi ni wengi, siwezi kuwapigia nyote, mtanisamea. Hello? Hello? Hello? Vipi?
1: Yes, salama sana.
0: Unaitwa nani?
1: Naongea na Cosmas.
0: Yes, Cosmas, unasemaje?
1: Nina kwa gari, nilikuwa kwa gari, nilikuwa kwa pikipiki. Unajua pikipiki unapark kando kwanza. Unajua safety first.
0: Wewe ndio unaendesha ama ulikuwa unaendeshwa?
1: Mimi ndio naendesha.
0: Oh, wewe ni mwanaboda?
1: Mimi ni mwanaboda mimi.
0: Unalea? Umenisikia.
1: Nakusikia sasa.
0: Hapo ndio nasikiangi. Ukiulizwa unalea, eh?
1: Mimi nalea.
0: Unalea. Usiwe ile tu kwa deadbeat. Safi. Umebonyeza nini?
1: Nakwambia nimecheza kabisa leo. Ni kama leo nimeamkia na mkono mwingine safi sana.
0: Okay.
1: Nimecheza na box 1 nikanipea 16,000. Nakwambia saa hii hata yani karibu niambie abiria shuka. Nimeambia abiria shuka, lakini nikakumbuka. Nikakumbuka niko kazi bado.
0: Okay.
1: Nakwambia saa hii nina furaha mama.
0: Ngapi zimeingia ati umesema?
1: 16,000.
0: Wow, funga kazi, enda nyumbani.
1: Siwezi funga, lakini imenisaidia kutoa majani kidogo nimekuwa nazo, madeni hapa na pale.
0: I know. Kama mzazi we.
1: inabidi sasa. Kwanza unajua wanafunzi pia walirudi shule, mambo ni ngumu.
0: Safi, tuko pamoja kakangu eh.
1: Asanteni sana kabisa.
0: Asante. Wewe ndio umeshiriki, kwa hivyo ni wewe bidini ya kwako. Ilikuangukia tu bahati. Haya, wote tuangalie nani kwa wani kipindi hiki, tujue ni kitu gani kinamchukiza. Robert na Kingili ukiwa Eldoret. Hello?
2: Mama sawi Japan.
0: Yo.
2: Ni Robert Kingili wa maeneo ya Kapsaret Eldoret.
0: Mimi
2: ningependa kusema hii masawi Japan. Mimi ile kitu inanipea hofu mahali penye niko. Ni kwamba hii mambo ya ku wale wageni wenye wamekuja katika taifa letu la Kenya kuhamishwa bila kufikiria ya kesho. Sababu gani? Sio watu wako Kenya pekee yake, hata wakenya wako katika nchi za nje.
0: Asante.
2: Na mahali penye kuna shida ni taifa letu. Walipata loopholes ambazo ziko mahali katika sheria zetu za taifa. Ambapo viongozi wenye wana tunachagua kila wakati hawakuwa wanaziangalia. Na ndio wakakuja wakajazana Kenya. Ina shida si ati wale wenye wametoka nje za nje. Ni sababu sisi wa Kenya wenyewe. Na jambo la kwanza, Kenya hii masayo Japan. Tukitaka tutengeneze, jambo la kwanza ni wa Kenya kwanza tuache ukabila. Wakati tunachagua kiongozi, tusiangalie upande wa mtu wetu. Kwa sababu mahali pengi tunaelekea ni kwamba unaona Burundi baada ya kuenda, ama wale wa nchi za kigeni kuenda. Kesho hii utakuta ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Utakuta kwamba mtu anasema wewe hukuzaliwa hapa, unafanyaje kazi hapa, toka rudi kwenyu. Kwa hivyo hii mambo yenye walianza hii hawa kuanza kwa wakati mzuri. Maanake tumeingia katika kitengo ya siasa. Hakuna haja kufurahisha wa Kenya ati ya kwamba mimi nataka nitoe hao watu waende, na ilihali uangalia kwamba ni wakati gani ambao unaamrisha. Hiyo mambo ingeanza karibu 2022 2023, baada ya kuchaguliwa kama kiongozi wa taifa. Angeanza kuangalia na kusema kwamba tumewapea mwaka mmoja, wale ambao mko na biashara, mfanye biashara halali taifa hili la Kenya, ama mko registered, mfanye namna gani, mwanze kujipanga. Lakini saa hii na kesho hii tunaanza siasa tuko ndani. Wale wengine ambao maisha imewalemea, unajua wengi sasa hivi wa Kenya wengi maisha imewalemea, wanaanza kusingizia wao wa Burundi, wengine wanaanza kusingizia wao sijui ni rais amefanya maisha imekuwa ngumu. Lakini mkenya mwenyewe hajitumi masawi Japan. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba wa Kenya tushikane, waache kutuaje hao wa Burundi wafanye kazi. Kesho tutaanza kusingizia kwamba maisha imekuwa, baada hao wa nchi za kigeni kuenda, tutaanza kusema maisha ni ngumu bado. Watu wajitume, hao Burundi wanajituma, sisi tunajituma mahali penye tuko, hakuna kitu ya bure.
0: Na wakina sisi ujituma siku zote by the way.
2: Watu wajitume, ile kidogo Burundi anajipanga nao, sisi hata Mkenya wewe mwenyewe uanze kujifunza kujipanga nao. Tusizingizie watu wengine maisha inapokulemea masawi Japan.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Minslet.
3: Yes, masawi.
0: Vipi?
3: Poa sana, nilikumaka absent cha.
0: Sorry teacher. My stomach was paining. Unajua zamani ukikosa shule, of course. Ukikosa shule unasikia my stomach was paining.
3: Na ulilala ukasahau masaa kwenda shule. Masawe.
0: Yes.
3: Ofu yangu tu ni moja.
0: Yeah.
3: Wa Burundi na neighbor zetu wengine waliingia. Walipata haje ID zetu. Maana wako nazo. Kwenda kuingia kazi kwa muhindi wenye wanaendanga kazi huko, wanaonyeshana ID. Wakionyeshana ID ni ID ya wa Kenya. Hiyo ID ya Mkenya inamaanisha walipata aje.
0: Kabisa.
3: Na saa hii unasikia wameingilia mlango ya nyuma Kenya. Kitu ya pili. Rais wetu kama ako na maneno yake na rais wa Burundi, asitufanye sisi wa Kenya tumpikanie. Wasolve shughuli zao za huko juu, waache tukae na maburundi hapa. Maana sisi wenzetu wako huko Burundi, wako nje za nje. Na kitu ingine alisema the great job opportunity, kunyang'anya mburundi kawa na kangumu, haijapea watoto wetu kazi. asolu vitu zake hapa, vita zao za mapresident peke yao, atujui kama wako na tofauti. Na tena angetumia nyumba kumi kuambia mpurundi jirani yangu, hii kazi unafanya haifai ufanye kama una hizi parua. Ukienda kwa mjengo na Mkenya, uone pesa zenye anaitisha na wewe uitishe. Nyumba kumi si yeah. mdomo ya raisi
0: yeah.
3: makosa.
0: Tuko pamoja. Ni kitu gani kinakusikitisha ama kinakuudhi kama Mkenya? Sema nami.
4: Umesikia hii?
5: Sasa unajua imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
4: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Unajiuza ya kimwili kwa watu.
5: Yeah.
6: Kwa hivyo unafanya umalaya.
4: Yeah. Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
5: Sasa hii ni mwaka wa pili.
4: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
5: Biata nimepata call sahi before mnipigie, anasema ako Uganda, ametoka Uganda.
4: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu utuambie, na unaweza jishindia airtime ya Airtel ya shilingi 3000. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.

0: karibu sana kwenye kipindi Radio Wizo Zuena Masawe hapa. Nasema asante sana. Stand by in the next few. Rais William Ruto amepokea hati za utambulisho za mabalozi wapya wa Kenya. Watu 23 wakamatwa kwa kuvuka mahali pasipofaa katika barabara kuu ya Thika. Na kuondoka kwa wahamiaji wa Kiafrika humu nchini kunaweza kuathiri vibaya biashara, mtaalamu asema. Misi umini mesema, mtaalamu amesema. Okay. So, mada hii, kitu gani kinacho kuchukiza, naomba iendelee katika mitandao ya kijamii kwa sababu muda wa habari umeweza kufika. Ni swala ambalo tutaweza kuzungumziana katika mitandao yetu ya kijamii. Masawe nimeandika sana. Ati, because of all Kenyans, I'm the most hurt na hii issue. I know. Mimi naofia usalama wangu. Kenyans, we ain't safe. Kwanza Thika Town na Makongeni, watu wanabakurwa simu na handbags na pikipiki in broad daylight. Jacqueline Kimuyu, I know. Mimi ni njaa Masawe. Kwenu kuna shida ya maziwa kiangazi. Kenya, yani mimi kinacho nitia wasiwasi ni vitisho vya El Nino. I know. Kuna El Nino. Usikisijui nani lisombwa na maji. Natuma pole kwa mandugu zetu viumbe wa Tanzania kwa kuachwa na fast man wao. I know. Yeah, ilimfanyikia hapo jana. Ni Jumapili ama ni jana? Anyway, pole kwa mama Samia. Masawe, vita, kukosa usalama ndilo swala ambalo linatutia hofu sisi kama wa Kenya. Something needs to be done in this country. It is not a joke. Masawe, ni Kenya imebari imeharibika sana. Kama huku kwetu Subukia tumepanda gari na mlevi mmoja, alipoitishwa pesa akasema halipi. Imagine Masawe Makanga alimrushanisha nje. We sai kwanza Makanga kwanza asilimia kubwa woka kwa hivi under the influence. So hata singine hata kujui ni nini anafanya. Anaona kama amekusongesha hapa chini, kumbe amekuua. Yeah? Masawe, nakupenda sana, unafanya kazi nzuri, keep it up. Oh, thank you Vivian, tuko pamoja, nasema asante sana. Kabla ya habari, wacha tutangaze washindi wawili watatu ambao wameweza kubonyeza *406#. I see you Queenin. Umeandika jina lako vibaya. Nasema asante sana. Isaac, na kuona tuko pamoja. Congratulations Susan. Nasema asante sana. Jumaima, na kuona. Collins, tuko pamoja. Maureen, na kuona. Morris, na kuona. Mutinda Ngwene Muno, tuko pamoja. Brian, tuko pamoja. Wamai, na kuona, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Christine, na kuona, tuko pamoja. Fiona, tuko pamoja. Congratulations. Hela tofauti. Kumbuka unatumia line moja yako ya Safaricom ili kuweza kupata senti. Iwapo umebonyeza na bado upati ujumbe katika simu yako, unachotajika kufanya ni kujianlock. Unajianlock kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#. Alafu narudi tena, unabonyeza upya *406#.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekata kushughulikia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
3: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
2: Nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgea mbele kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata sikuelewa zijim ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
2: Ni wewe abu, sasa mbona unakata?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
0: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga kama redi jamba ama vitu gani?
0: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
4: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
6: Tunakuja tunataka sherehe sana.
7: Burdan, bin burdan.
0: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
8: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
9: Yes, Rasta.
8: Yes, sir.
10: Sabi wa mungoma mambo vipi. Nisa Abramo El Mololo. Tunakuja.
4: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
11: Iye ile kamera sana, andile kamera koro itapamba sana.
4: Bungoma, kaeni ready kwa sherehe. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
12: Rais William Ruto amepokea na kuidhinisha hati za utambulisho za mabalozi wapya kutoka Thailand, Brazil, Nigeria, Cyprus, Ubelgiji, Sudan Kusini, Ufaransa na Austria. Pia ameidhinisha hati za utambulisho za mwakilishi mpya wa Umoja wa Ulaya nchini Kenya. Wajumbe hao watawakilisha rasmi serikali zao husika na kuendeleza maslahi ya nchi zao, huku wakiimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano na Kenya.
13: The President of Brazil has appointed me ambassador to Kenya.
14: Nafurahi sana kuteuliwa kuwa balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Kenya.
15: I look forward to working closely with the Kenyan authorities and the people of Kenya.
16: I, William Samoei Ruto, do accept your letters of credence.
12: Watu 23 wamekamatwa kwa kushindwa kutumia daraja la watembea kwa miguu kwenye barabara kuu ya Thika. Kukamatwa huko kulifanyika wakati ya operesheni ya pamoja ya mamlaka katika daraja la watembea kwa miguu la Fig Tree. Watu hawa wanatarajiwa kufikishwa mahakamani. Mamlaka imewahimiza watembea kwa miguu kutumia daraja la kuvuka lililotengwa na maeneo maalum ya kuvuka. Mke wa Rais Rachel Ruto amewahimiza wanafunzi wachanga kutoruhusu mazingira au hali zao ziweke mipaka ya ndoto zao. Akizungumza katika shule ya msingi ya Okela huko Siaya, Rachel alisema historia ya mtu haiamui hatma yao, akiwahimiza wanafunzi kuwa na ndoto kubwa licha ya changamoto za kiuchumi na kimuundo. Alithibitisha tena kujitolea kwa serikali kwa upatikanaji sawa wa elimu bora.
17: My dear learners, come to school, listen to your teachers, read, discover your talents, and never allow where you begin in life to convince you that there is a limit to where you can go.
12: Na kuondoka kwa wahamiaji wa Kiafrika kutoka Kenya kunaweza kuwa na athari mchanganyiko katika uchumi, huku biashara ndogo na za wastani zikikabiliwa na ushindani mdogo. Hii ni kulingana na mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa Solomon Kimaita, ambaye anasema kuondoka kwa wafanyabiashara wa kigeni kunaweza pia kupunguza shughuli za rejareja na biashara za kuvuka mipaka kutokana na jukumu lao kama watu miaji na waagizaji.
18: On a positive note, it is a win for the Kenyan small and micro enterprises. On the other hand, we must appreciate that the foreigners are key participants in Kenya's supply chain as consumers and importers.
12: Michezoni, mwenyekiti wa FKF tawi la Kwale Mwakoja Kasim amewasilisha kesi katika mahakama kuu akitaka kujiunga na rufaa ya Kariobangi Sharks kama mtu anayevutiwa. Kasim anataka amri ya hali ilivyo ya mwezi uliopita inayozuia kuanza kwa ligi ya KPL ya mwaka 2026-2027 ipitiwe upya na kuahirishwa. Kasim anasema kwamba kuendelea kusimamishwa kwa ligi kunaathiri wachezaji, waamuzi, wadhamini na wadau wengine wa soka, huku ikitishia kutokamilika kwa msimu kabla ya AFCON ya mwaka 2027. Ombi hilo lililowasilishwa kwa dharura litasikilizwa tarehe 23 mwezi huu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nyahururu, Nyeri na Nanyuki. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Masani ya Dead Beat, una swala lako, umekuwa na mtu wana kusumbua hataki kulea. By the way, we are fixing this country. We are fixing the men ambao pia wanakataa kulea. Sema nami, nambari yangu ya SMS 0700-746-975. Leo nimesema napigia Ezekiel moja kwa moja. Kwa hivyo, hata misi ongei, ni wewe na Ezekiel, Ezekiel asikie story na amue. 0700-746-975. Ni nani huyu umekuwa naye anakusumbua hataki kulea? Akupatie mimba? Ujifungue peke yako, uende nyumbani, na labda hata una watu wa kukusaidia nyumbani, wewe ni hasla. Leo ndio huwa nasema, by the way, usingoje gaidi ati sijui alikulipua na bomu. Gaidi gaidi ni ukatili tu. Ukimfanya mwenzako ukatili, wewe ni gaidi. Ukimnyima mtoto wako mapenzi, wewe ni gaidi. Why? Ulei why? Kwa nini unakata kulea? Mtoto amekufanyia nini? Unamnyima nafasi ya kukuita daddy why? Mom, unanyima huyu baba nafasi ya kuona watoto wake kwa nini? Wewe na babako, wewe na babake ndio mlikosana. Huyu mtoto anataka kuona mom. I mean babake. Unamnyima huyu mwanamume nafasi ya kuona watoto wake kwa nini? Na pengine tumekuwa na cases hapa. Mtu anakuambia masawe maji mimi nachanga, napeana pesa. Lakini huyu mama ukimuitisha mtoto anakuambia mtoto amelala, mtoto sijui yuko wapi, mtoto ni stories za hekaya za Bunuwasi. So really leo nakupatia nafasi uweze kuzungumza na Ezekiel ambaye ni mhudumu katika idara ya watoto moja kwa moja. 0700-746-975 ndio nambari yangu ya simu. Ukitaka kwenda hewani live pia piga simu nitashika. Tunafukuza uoga. We are dealing with everyone. Utasema oh mnafanyia watu Burundi vibaya, na wewe pia ulei mtoto wako. Nani alikuwa kulele? Yeah? Uko tu sawa, unalala tu unaamka. Ujali nani analea huyo mtoto? Values gani anafundishwa? Umenielewa? Anyway, sema nami, leo ni kama ni nimekuja na hasira. Hakuna si hasira, yani tusudhulumiane. Uwezi nipatia mimba alafu ukajifanya wewe ujui huyu mtoto anakula nini, anavaa nini, anaenda shule vipi, ya? Akiwa mgonjwa, even me I need emotional support. Sawa, 0700-746-975. Okay, hai masawe. I stand with Burundi and other foreigners, pamoja tuangamize xenophobia, giant wa marurui na kuelewa. Hii ni swala tutaongea mpaka saa 8 by the way. Okay? Masawe, tuko pamoja, anasema asante sana na kuona Rose Stacy. Unasema Masawe, mbona umesawata nguo awanunui? I know. Na wanaume leo, sijui hata niwapatie nafasi mzungumze na wanaume wenzenu, wale ambao hawalei. Kama unajua you are a good dad, you are there fully present with for your child, naweza kukupatia pia nafasi uongee kabisa. Tumesema hatuogopi leo. Radio Jambo, hello.
1: Yes.
0: Vipi?
1: Poa sana. Unaongea na mtu anaitwa Lesordo, kutoka hapa mahali anaitwa Narok.
0: Unalea?
1: Kwa nini nisilezi, ni mimi niliwaleta hii dunia?
0: Kabisa, unasikia?
1: Kwanza kitu ya kwanza mimi naambia wanaume. Mimi huwa natembea nasikia huzuni sana. Kwa mfano nikija mijini naona vijana ama wasichana wadogo wakitembea kule. Na si wao walijilete duniani. Unakuta mtoto wenyewe anaokota taka nini, vitu mbaya mbaya barabarani kila kwa sababu ni njaa. Mwingine unakuta kabisa njaa imemsukuma, unakuta ameguza kitu cha wenyewe. Juu ni mchafu, unakuta mtoto wenyewe anachapo hadi anachoma ati ni mwizi. Ili hali kuna mwanaume mahali fulani ameketi chini, yeye ndiye kwa raha zake. Alifanya hayo yote, mtoto akapatikana wakiwa na mwanamke, halafu akawaachilia huyo mtoto. Hiyo kwanza ni dhambi. Mimi wanaambia wanaume, Mungu, hilo ni jambo ambalo mbele za Mwenyezi Mungu utaulizwa, kwa nini ulifanya hivyo kijua utaweza kulea?
0: Kabisa.
1: Kwanza na washtumu kabisa. Mwanaume yote ama mwanamke yote ambaye hachukui majukumu kuangalia matumizi ya ule mtoto, hata kama mnakaa na mtoto unafaa uangalie mtoto na umpe haki yake. hadi aweze kujikimu kimaisha
0: kabisa.
1: Jambo lingine mimi nilikuwa na tamani kuliongelea ni hili kuhusu hawa wageni wetu ambao wako hapa mjini. Mimi na mtoto ambaye ako nje ya nchi. Na siwezi kufurahia nikiona mtoto akifanywa yale mambo ambayo nimeona yakifanyika. Kwa sababu hawa watu kwanza hawakuja hapa kimakosa. President wetu mwenyewe mimi nakumbuka akifungua mipaka. Hawa watu wakaja nchini, lakini ile njia ambayo walikuja, wengine wamekuja njia zingine ambayo sio halali. Na makosa sio yao, makosa ni yetu sisi wa Kenya.
0: Hakuna makosa ni nani afanye kazi yake? Does it mean Hans wa Greece?
1: Mimi nakwambia ni yetu kwa sababu kwanza kama hawangeruhusiwa kuingia, mipaka iwego venye nafaa, hawa watu wangekuja hapa nchini. Kwa hivyo ile njia ambayo mimi naona wanatumia, kwa sababu hata ile muda amepewa ati siku saba wasionekane wakifanya biashara, kwani walikuwa wanakuja wafanye kazi gani? Kwa hivyo mimi kwanza nashutumu, nikishutumu wale wazazi ambao washirikiani na kuangalia wa familia zao, hata serikali yetu bado naishutumu, hata kama wanafanya kazi ambayo wenzetu wangefaa wafanye. Mimi kwanza nashutumu kwa sababu lazima waangalie haki za kibinadamu. Kwa hivyo mimi nashutumu hao mambo na sifurahii kabisa.
0: Okay.
1: Niulize swali.
0: Sina swali.
1: Haya, nashukuru wewe
0: na sema unalea, wacha ikae.
1: Haya, nalea na nafurahia kuwa na familia.
0: Asante. Wacha tutafute deadbeat wa leo. Nimesema leo moja kwa moja. Hey, my deadbeat alisema yeye hakupanga kupata mtoto. Hata hajaiona mtoto. Vile nilimwambia niko na mimba, hivyo ndio alinyamaza. Called him, hakuna hakupick. Used my friend's phone, akashika. Went to children office, akawa summoned, hakuja. Akapigiwa, hakuja. Woi, nilimwachia tu Mungu. Irene, niambie kama unataka tumpigie moja kwa moja leo, nimesema siongei. Ezekiel, mhudumu katika idara ya watoto, ndio ana deal na wanaume leo. Ngoja tusikie wengine kama wanalea hapa. Brian Kimungui. Hello? Brian ameona wataongea. Kevo.
2: Masawi.
0: Vipi?
2: Kwa sana bari ya studio.
0: Salama kabisa.
2: Hapa Gataka, hapa Ngaimurunya, nakwambia baridi ndio kali zaidi.
0: Leo kuna baridi by the way.
2: Baridi ni kali. Sasa Masawi. Tu huu unapata, for example, watu wa kilo liko sana, kila mtu anaishi kivi yake. So unapatanga maybe sasa mchana pengine ya kuna watoto wako na alienda nao, ndio? Na maybe wewe ulibaki, mimi sasa for example nilibaki Nairobi. Sasa unapata wakati mimi napiga shughuli, napiga kazi, napata pesa, napata ni napati pesa mingi. Unaona? Na yeye msichana mahali yako anasema kwamba yeye anataka yeye anataka tu pesa, anataka tu pesa kana kwamba saa zingine huo unakosa. Unaona kitu kama hiyo? So kitu kama hii inakujanga inaleta ujio yako na kitu kingine tofauti. Yeye anataka tu exact yenye anakuuliza anataka. So hiyo kitu inakujanga inaleta mnakosana. Anafika mahali anakuambia hata hizo pesa zako sio kituma. Jo, anaona ni kidogo. Ana hadi anakuzimia simu. Sasa wakati anaona anaenda anaangalia kitu kidogo, ndio tena utasikia tena akileta malilio akisema
0: sasa angalia, unajua unaweza kuwa unatuma kidogo lakini unatuma frequently. Lakini unaweza kuwa unatuma kidogo baada ya miezi saba ukumbushwe tena.
2: Sasa hiyo kidogo kidogo hata ukimtumia atakwambia hata hii tosha siunga whatever. Ujue lazima tu atacreate mambo hiyo kidogo kidogo. Sasa atataka maybe utume mingi venye alikuwa amezoea maybe mkiwa mmeishi maybe na yeye, unaona? Na unapata hizo mambo zote, huyu tena ndiye ana create. Yaani ni inakuwa vitu vingine kidogo kidogo tu Masawi.
0: Mshinda sasa kwa mwezi unatuma pesa ngapi? Kwa mwezi unatuma pesa ngapi?
2: Kwa mwezi? For example, kwa mwezi Masawi, kwa siku, unajua mtu akiwa life ya nyumbani na life ya Nairobi ziko different. Ni kweli? Sasa pale nyumbani kwa mwezi, hata kwa siku, tuna tu kwa siku, for example, mimi ni mwana boda boda hapa Gataka.
0: Na boda kwanza mnadoo sana.
2: Mimi mwana boda boda hapa Gataka. Sasa kwa siku ni juu familia yangu huko nyumbani, kwa siku unaona hata nikiwapinyanga 300 kwa siku Jumatawi.
0: Umejaribu waki. Na unapata pesa ngapi?
2: Maana hapa Gataka tunategemea makaso masomi ya cooperative university. Kuna kwa yani mezingiru na makoleji tafauti.
0: Unapata pesa ngapi kwa siku na wewe pia?
2: Eh?
0: Kwa siku unapata pesa ngapi?
2: Inalingana Masawi. Tunjua yu kazi ya bodaboda tena. Yeni tunamu kiamuka suku hivi. Yeni unaenda
0: kupati. Inategemea.
2: Unaenda kupati. Sinelewa.
0: Ya. Yeah.
2: Sasa kwa siku unaweza pata hata masawi umepata punch, unaweza pata umepata zao, unataka pikipiki lale na mafuta masawi,
0: yeah.
2: Unapoa mkia tena. Unajua mkulima mzuri ni yule anasafisha jembe yake leo, kesho anaenda kulima, unaelewa?
0: Mhm.

0: duniani. Shirika la afya duniani linakadiria kuwa wanawake milioni 840 sawa na karibu mwanamke mmoja kati ya watatu wamewahi kukumbwa na ukatili wa kimwili au kingono. Wataalamu wanasema utekelezaji dhaifu wa sheria, hofu ya kuripoti visa vya ukatili, ukosefu wa huduma za kutosha kwa waathiriwa na mila potofu vinaendeleza tatizo hilo. Wanaharakati wanataka serikali kuimarisha mifumo ya haki, kufadhili huduma za ulinzi na kuongeza elimu ili kuzuia ukatili. Michezoni ni kwamba mechi za awali za ligi mabingwa zinaanza siku ya leo kwa Real Madrid ikipambana na Inter Milan katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Wenyeji Madrid watakuwa kitafuta kurejea katika njia za ushindi baada ya kufungwa 1-0 na Real Betis katika La Liga Ijumaa wiki iliyopita. Wakati huo miamba Uingereza Manchester City watakuwa ugenini dhidi ya Porto, huku Borussia Dortmund wakipambana na Villarreal na Real Betis wakicheza dhidi ya Lille ya Ufaransa. Mechi zote zitakuwa zikichezwa saa 4 usiku, lakini zitaongozwa na Aston Villa dhidi ya Club Brugge na mechi za kwanza za Austria Lask dhidi ya AEK zikichezwa saa 1:45 usiku. Na kiungo wa kati wa Borussia Dortmund Felix Mencha ameibuka kama mchezaji anayelengwa na Manchester United, huko Manchester City na Newcastle United pia zikivutiwa. Dirisha la uhamisho limefungwa wiki iliyopita tu, lakini tayari ripoti zinaonyesha kuwa makubaliano yanaweza kutokea Januari au msimu ujao wa joto. United iliweka kipaumbele katika kuimarisha safu yao ya kati wakati dirisha la uhamisho la hivi karibuni, huku Andre Santos, Carlos Baleba na Youri Tielemans wote wakihamia Old Trafford pamoja na kipa Carl Dalot. Hali ya kijibaridi inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
1: Mada ni moto.
2: Kama eti mwanaume umebadilika.

sauti solo wanatua station yetu Radio Jambo ikitua saa moja dakika kumi. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kwa station yako. Kipindi mazungumzo waziwazi jukumu letu. Tunaendelea kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Na pia ukiwa na stress, unaangazia kututumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700 74 69 75. Tuja nyingine safi. Pia nina hela za kukupatia, kwa hivyo kaa ngangari. Na wanawake ukishinda hela, patia mzee ka pocket money. Ai, jana mwingine amekataa kupatia mzee ka pocket money. Kwa hivyo ukipata fursa pia kujishindia hela, chukua jukumu hilo, chotea mwenzako kwa nyumba. Mjadala wa leo, mke wangu ameanza kazi. Ni mwezi moja tu na nusu. Na ameanza kuja na zawadi mpya mpya. Mke ameanza kuja na zawadi. Leo anakuja na simu mpya. Juzi alikuja na TV. Na mimi najua mshahara wa mke wangu. Kazi ambayo anaifanya naijua. Watches anakuja na masaa mpya. Malebo mpya. Sasa wajua wakati mwingine inaweza kuwa ni baraka na wewe ukasirike. Lakini kwa sababu ameleta shida hii hapa Radio Jambo, basi kuna budi tumpatie ushauri. Jamaa kuna wasiwasi, manake anajua kazi ambaye mke wake anafanya. Na mwezi moja na nusu sasa ameanza kuja kila siku na zawadi mpya mpya. Mara amekuja na simu mpya, TV alikuja nao mpya, mara amenunuliwa watch mpya, mambo yanakuja, malebo mpya mpya. Na mzee yako na wasiwasi. Ni baraka ama mzee awache wasiwasi?

0: Karisma akiwa na watandawili wanatoa na urao moja inatua 18. Nikupe fursa ya kujishindia hela, jukumu lako ni kudial *821#. Unaweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Ukidial *821#, M-Pesa itapop ikuulize, weke pini yako. Unakatwa shilingi 20 tu, na basi unachagua box kutoka moja paka sita. Moja wapo iko na hela, na zile hela ziko kwa hiyo box, basi zinaingia kwa simu yako mara moja ukifungua box ambayo ina hela. Kwa hivyo dial *821#, uchague box moja. Kumbuka M-Pesa pin, M-Pesa itakuuliza weke pini yako, unakatwa tu shilingi 20. Ndakuwa natafuta washindi wawili watatu hivi niwapigie simu. Dial *821#. Huu dada anatuwa, huu jamaa anasema mke wake ameanza weras na ameanza kukuja na zawadi mpya kila siku. Simu, mara amekuja na TV mpya, saa anapewa, malebo anakuja nazo, na jamaa anataka kuuliza. Na anajua mshahara wa mke. Ako na wasiwasi. Inaweza kuwa ni baraka ama wasiwasi wake ni wabure. 0204445975.
1: Dan. Bremen Mulolo.
0: Yes sir.
1: Uko aje?
0: Niko suafe, na wewe?
1: Mimi niko pa, umekuwa na Dan Jabondo kutoka Minya. Sasa Bremen, sijui mbona huyu jamaa ana ako na wasiwasi.
0: Asikuwe na wasiwasi.
1: Maybe bibi yake amepata cheo bwana.
0: Amepata cheo?
1: Hey.
0: Kwa hivyo ananunua vitu mpya kila siku.
1: Kila siku amepata cheo bwana.
0: Saimo.
2: Kwa nato mzuri.
0: Niko hega mono.
2: Uleku hega. Niko lava imoto wa asa, no mtu wa asanari, damu.
0: Damu, tulianza wakivaa Dreamcast, wakavaa JVC.
2: Mina kwa biyaka asa na mtu mkubwa.
0: Waabia wasikie.
2: Atu asa na mtu mkubwa, timu safi.
0: Saidia ujamaa jameni.
2: Mimi nataka kuambia huyu jamaa, kwanza huyu jamaa kwa labda huyu anunui kitu.
0: Ni watu wale wanararia pesa.
2: Watu wenye wanakuwa gas. Yaani mtu hezi hata
0: kununulia
2: vitu kama zawadi.
0: Haya.
2: Nimesikia kuitwa kwanza. Na ndio maana huwa nataka kufuatilia hii mjadala yako.
0: Habari wameipata. Pato?
3: Yala.
0: Mambo?
3: Poa sana.
0: Ati huyu mwanaume ni ngati, hajazoea kuona vitu zikinunuliwa. Jamani.
3: Ai watu wengine wako na wasiwasi. Sasa hata kidogo kama unajua mshahara mama yako. Unaanza kulalamika unaona kivyo naletewa.
0: Anakuja na simu ya 70,000. Ananunua TV flat screen ya 70,000.
3: Ako sawa mama, acha rembeshe nyumba.
0: Arembeshe nyumba. Jamaa acha wasiwasi.
3: Ni hivyo.
0: Juma.
4: Vipi Bramwell Malolo?
0: Niko swafi.
4: Hata mimi niko swafi.
0: Tunashukuru.
4: Jana tu ndo nilitulia kidogo, nilisikia vile uliingia.
0: Si mimi. Nilianza
4: na mabaya.
0: Ni Everton, si mimi.
4: Sawa, tuacha tutaishi tu. Tutaishi tu na wana Arsenal.
0: Karibu.
4: Acha niambie wewe jamaa.
0: Hiyo
4: wasiwasi yake nyako nayo. Anaongeleshwa na malaika.
0: Haya.
4: Bibi ati ameenda kazi mwezi moja na anaanza kuja na TV.
0: Mwezi moja na nusu anakuja na simu mpya.
4: Hapo inafaa chunge.
0: Ai?
4: Kuna kitu kama hiyo. Hapo kuna vile kunaenda.